0: kæmpe store sangskriver, et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
1: Flere lejligheder blev evakueret, og to personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Flammerne er nu slukket, og politi og brandvæsen har forladt stedet. Og til Ritzau oplyser vagtchef Nikolaj Utilis, at fire lejligheder er blevet ubeboelige. I nat temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den legendariske amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hendes bortgang sker efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson Marcel Pressau ifølge mediet CNN. Tilbage efterlader hun sig blandt andet en gigantisk musikalsk arv. Dolly Parton skrev mere end 3.000 sange i løbet af sin lange og ikoniske karriere. Og nyheden fylder over alt i USA, hvor kondolencer og mindeord strømmer ind fra andre musikere, nuværende og tidligere præsidenter, og fra fans. CBS News har for eksempel talt med Cindy Dwyer fra New Jersey. Hun siger, at alle kender Dolly Partons sange, og at mange, uanset alder, er vokset op med at lytte til hende.
2: From like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she's my 14-year-old daughter and she knows who she is and has listened to her. I think just everybody knows who she is and she was just such an icon. It was very sad to lose her today.
1: Hun var simpelthen sådan et ikon. Det var meget trist at miste hende i dag, sagde her Cindy Dwyer, der blev interviewet sammen med sin 14-årige datter Lauren Dwyer. Og Dolly Parton var en stor sanger og sangskriver, som rigtig mange andre artister gerne ville arbejde sammen med, siger Sara Iben Ellenbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferencier på Tønder Festival.
3: Og samtidig har hun jo balanceret så smukt med ikke at være politisk, men alligevel at tage stilling. For eksempel var der mange, der gerne ville have Dolly Parton til at sige, om hun var feminist. Det svarede hun aldrig på. Hun sagde, jeg er en kvinde, der godt kan lide at tjene mine egne penge.
1: Og mens musikken lever videre, så kommer man i USA formentlig til at mangle mennesket Dolly Parton, spår Sara Iben Ellenbjerg.
3: Altså, jeg synes, det er virkelig synd for amerikanerne, for der er meget få personer derovre, der samler så meget, som hun har gjort. Jeg kan huske i 2019, da Trump startede sin første præsidentperiode, så skrev New York Times med store bogstaver, hvem kan overhovedet samle USA mere? Og svaret var så Dolly Parton. Hun er der ikke mere. Der er til gengæld rigtig mange sange, og jeg håber, de lever videre. Jeg håber, der er masser af musikere, der vil blive ved med at fortolke dem, som der i øvrigt har været helt op til nu.
1: Mindst 47 mennesker er dræbt og over 50 bortført efter bevæbnede mænd søndag angreb et område nær Haitis hovedstad Port-au-Prince. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet AP. Angrebet menes at være en af de største massebortførelser i Haiti i de senere år, og en bandeleder truer med at slå gidslerne ihjel, hvis bandemedlemmer kommer til skade, mens myndighederne forsøger at genvinde kontrollen over området. Når vi kommer lidt tættere på weekenden, så er det måske en god idé at gøre paraply og regntøj klar. DMI har nemlig udsendt et forvarsel om kraftig regn fra fredag morgen kl. 8 til lørdag samme tidspunkt. Her kan der falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få mest nedbør. Og så et blik på vejret nu. I nat lokal risiko for dis- eller tågebanker. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kondolencerne er strømmet ind, siden det i aftes blev oplyst, at Dolly Parton er død, 80 år gammel. Rundt omkring i USA ligger der blomster på steder, hvor fans mindes og ærer den legendariske countrystjerne. Og på sociale medier begræder en række verdenskendte musikere også nyheden. Chokeret og knust over at høre om Dollys bortgang, en kæmpe af en kunstner, unik og uerstattelig med det venligste hjerte, skriver Elton John for eksempel på sin Instagram-profil. Også præsident Donald Trump og de tidligere præsidenter Barack Obama, Bill Clinton og George Bush har hyldet country John-dronningen. Dolly Parton døde efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson ifølge CNN. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand, og det er selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed 365 døgn om året i Grønland for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathalensen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
2: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlanders tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet. Og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
1: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, så det er ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjellet og på vandet, og dermed en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpestore land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
3: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, for så havde han ikke sendt skibet på øvelse. Han peger på, at skibet maksimalt har været 56 timer væk fra Grønland.
4: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er nu slukket, men 4 lejligheder er så beskadiget, at de er ubeboelige, og beboerne bliver genhuset, oplyser vagtchef Nikolaj Utilis til Ritzau. I dag nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Vinden tiltager og bliver lidt til frisk omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
5: Whatever Lola wants,

Lulagate, take off your coat.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please. Ja, hun efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Men hun var også berømt for andet og mere end musikken og nåede at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og i Nashville er det også mest af alt ord om Dolly Partons personlighed, der går igen. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fra country-hovedstaden, hvor mange er kommet ud for at hylde genrens dronning.
2: Man kan se folk, der kommer og lægger blomster, eller er her for at mindes, eller for at tage et billede af blomsterne. Og det, der går igen, når folk skal beskrive Dolly Parton, så er det, udover hun var en dygtig country-sangerinde, hendes venlighed. Det er venlighed, det er måske det ord, jeg har hørt allermest den tid, jeg har været her.
1: Når der i de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student faktisk rundt med en følelse af, at alkoholen fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt de 15-25-årige. Undersøgelsen af de unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Og det er et stort problem, mener Maria Kokke-Åbel, der er direktør i Alkohol og Samfund.
3: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
1: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Slæk, seniorforsker ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
4: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
1: Og løsningen er ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, siger Jon Jensen, der er seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
5: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke. Så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand.
1: I dag bliver temperaturen mellem 20 og 25 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et ikon er død. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død 80 år gammel efter en kort, men desværre forgæves kamp mod kræft. Og verden tager dermed afsked med en af musikkens og især countrymusikkens allerstørste stemmer. Dolly Parton har skrevet mere end 3.000 sange og efterlader sig en stor musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så selvfølgelig Jolene. Og så til countrymusikkens vugge, nemlig Nashville, Tennessee, hvor du er, Trine Marie Ilsø. Fortæl os lige, altså, hvordan tager folk i Nashville imod nyheden om Dolly Partons død?
2: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Jeg har stået her for en Country Music Hall of Fame and Museum i 3 timer og talt med simpelthen så mange mennesker, som er virkelig, virkelig påvirket. Jeg tror, det ord, der er gået igen aller flest gange, det er Dolly Partons kindness eller venlighed. Altså det her med, at hun ud over at være en formidabel både sangskriver og sangerinde, så er hun også en, som virkelig har kunne formå at samle folk, og som har gjort et uudsletteligt indtryk.
1: Ja, hvad betød hun for USA?
2: Men hun kan måske noget af det, som der ikke er ret mange mennesker i USA, der kan. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle. Og det har man jo også kunne se på de reaktioner. Altså det er jo fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, der er samlet om at sige, at Dolly Parton, hun var en ener, og som efterlader et meget, meget stort hul her i USA.
1: Lød det her fra Trine Marie Ilsø, som vi altså havde med os direkte fra Nashville i USA. Alle USA's 3 nulevende tidligere præsidenter, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, har skrevet med ord om Dolly Parton. Det Hvide Hus flager på hal, og Donald Trump har erklæret en uges landesorg. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand. Og det er selvom det er et krav, at mindst 1 af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Og derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathanielsen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
3: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
1: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Og det er helt efter bogen, lyder det fra generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. For skibet i Canada har kun været 56 timers sejlafstand væk fra Grønland, lyder det.
4: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Lyder det altså her fra generalmajor Søren Andersen. Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, så synes omtrent hver 4. elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Her svarer de unge også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
5: Det burde være sådan, så at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
1: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned fra alkoholen i forbindelse med studiestart. Og det er de studerende, Anna Nielsen og Louis Stisen, glade for.
6: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
7: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget af fællesskabet allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre, fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
1: Og apropos alkohol, så starter vi toget mange steder her til morgen, men så banker endnu en sommerdag på døren med nogen eller en del sol, 20-25 grader og en vind, der efterhånden skruer sig selv op til en let til frisk vind fra en østlig retning. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er blevet lidt mindre glimmer i USA. En af de mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning Dolly Parton er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på halv i Washington D.C., og Empire State Building i New York lyste op i lyserøde farver præcis kl. 9.25 lokaltid, altså som en reference til Dolly Partons kæmpe hit 9-to-5. Og i countrymusikkens vugge Nashville, Tennessee, går et ord igen, når folk skal beskrive sangerinden hendes venlighed. Det fortæller USA-korrespondent Trine Marie Elsø, der befinder sig foran Country Music Hall of Fame, hvor folk samles for at lægge blomster til minde om Dolly Parton.
2: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle.
1: På en restaurant i Tennessee sad Pernille Visti, da nyheden om Dolly Partons død kom.
3: Alt blev bare stille. Alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt. Og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt. Og så var det, det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
1: Det er væltet ind med ord til minde om Dolly Parton fra politikere som Donald Trump og Bill Clinton og musikikoner som Taylor Swift, Beyoncé, Mick Jagger og Paul McCartney. Det er ikke kun plastik og udslip fra industri og landbrug, der forurener de danske vandmiljø. Store dele af den medicin, vi får, ender også i vandløb og hav. Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at næsten 5 ton medicin hvert år ender hos fisk og vandplanter. Og det er ifølge tænketanken kun top med isbjerget. DR's klimakorrespondent Marie Andersen, du står lige nu med fødderne i vandkanten i Mosede Havn.
4: Ja, her i Greve, der slår bølgerne, små bølger ind. Et par hundrede meter ude, der løber et udløbsrør med renset spildevand. Men altså ikke mere renset end alt det medicin, som vi tisser ud fra kroppen. Jamen, det ender ude i vandet. Knap 5 tons, Henriette Selk. Du er seniorkonsulent i Tænketanken Hav og professor i økotoksikologi. Hvorfor er det et problem?
5: Når du siger 5 ton, så skal vi jo først og fremmest huske, at det her det er toppen af isbjerget. Vi har kigget på 13 lægemiddelstoffer i vores analyse, og vi har mere end 1450 lægemiddelstoffer i anvendelse i Danmark. Og det er et stort problem, for det er mange ton, der bliver udledt til havet, fordi at vores renseanlæg, som de er nu, ikke renser særlig godt. Så det her det kommer ud i havet. Lægemiddelstoffer har samme effekt på dyrene, som det har på os. Og dyrene bliver påvirket af det. Og nu har jeg lige samlet en masse muslingeskaller her. Og det er fordi, at muslinger blandt andet også bliver påvirket af de her lægemiddelstoffer på deres evne til at reproducere sig. Og det vil sige, at der kommer færre af de her muslinger, som jo udgør hovedkilden af fødegrundlaget for bundlevende fisk. Så det er et stort problem for havet.
4: Tak skal du have.
1: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Modsat de mindre arktiske skibe kan de nemlig have en helikopter med ombord, og det er vigtigt, når det kommer til at redde menneskeliv i Grønland, hvor afstanden er store, siger orlogskaptajn Johannes Riber, der er forsker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet.
6: Det betyder selvfølgelig noget for det her overordnede beredskab, for det kan jo sagtens være, at vi har flere fly i området, eller vi har en anden form for militær tilstedeværelse, men i sidste ende så er det jo den her helikopter, der kan komme ud og redde en sømand, der er kommet galt af sted for eksempel.
1: Forsvarets egen ambition er, at mindst et inspektionsskib er til rådighed hver dag året rundt. Men det er ikke overholdt i de sidste 3 årlige redegørelser, og det er for dårligt, mener det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen.
7: Der er jo en grund til, at man har et udgangspunkt og en standard, og alt, der afviger fra den standard, vil jo være en forringelse.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Men det er tæt nok på, at det ikke er risikabelt, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
8: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Vi ligger lidt tåget fra land mange steder her til morgen, men hvis du kigger ud i horisonten, så ligger der endnu en sommerdag og venter forud med en del sol, 20-25 grader, og efterhånden let til frisk vind fra øst.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen, velkommen til en ny dag. Velkommen til den 26. august. Det er blevet onsdag, og du ved godt, hvad det betyder. Ja, det betyder, at du med god samvittighed kan fyre ind og købe vildt mange, vildt lækre onsdagssnegle på tilbud og tage med til dit arbejde, eller dit studie, eller din skole, eller hvor du nu end skal hen, og gøre alle dine venner superglade. Det var bare lige en opfordring til at starte med. Og så kan jeg jo bare fortælle dig, at jeg har 3 timers musik med til dig. Og vi starter med Roberto Fonseca, La La Mata.

som det er at vågne op til en ny dag på den her jord, ja, så er du det nok nu. Så lad os bare komme videre med noget mere musik, sådan at vi kan komme frem til alle de underlige ting, jeg lige har fortalt dig om. Der er ikke så mange mærkelige ben i nummeret her. I Remember Clifford spiller nærmest sig selv. Og med det, så byder jeg dig endnu en gang velkommen til Snus her på Bjorte. Mit navn er Julian Zweigård.

I Remember Clifford. Lee Morgan stod for den sag, et nummer, som handler om den store trompetist Clifford Brown, som forlod verden meget, meget, meget for tidligt. Klokken er med, det er blevet 7:18, og vi fortsætter med musik her fra Danmark, fra det moderne årtusind, eller det nye årtusind, fra 2021, henter vi Lise Vestberg med The Strip.

The Strip med Lis Vestberg. Og noget, som jeg synes, Lis Vestberg gør sindssygt godt, det er en blanding af det akustiske og det elektroniske. Det er en meget delikat måde, de to ting smelter sammen på. Det håber jeg, du kan høre. Eller du kunne høre. Eller jeg håber, at du var enig i hvert fald. Nu skal vi over i nogen, som også er gode til det. De har helt klart det elektroniske mere som deres udgangspunkt. Men det lyder alligevel meget organisk, når klapper giver den gas. Og på en ny single for dem, som udkom tidligere i august, der får de selskab af den norske soulede sangerinde Sanjo. Her er det Icy Bubble til din morgen.

næsten hårdpumpet elektrisk lyd her fra danske Klapper, sammen med norske San Joe på en ny single, der hedder Icy Bubble. Og med det, der blev klokken 27 minutter over 7, og nu vender vi os fra den her lille, kolde kugle på jorden til en stor, varm kugle på himlen. Her er det Solar med Miles Davis.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

There's a Time med Vinnie Hoon. Og nu får du musik fra denne uges album. Det er musik fra Cosmos Trio, og som navnet antyder, så er det her en trio, der godt kan lide at kigge ud mod himmelrummet. Der er flere himmelobjekts nært beslægtede titler på deres album, blandt andet Beautiful Nine, opkaldt efter 9 kloder i solsystemet. Og så er der The Moon, som jeg også har spillet. Og så er der det her titelnummeret. Det hedder prik, prik, prik, and the sun, som jeg her serverer på et sølvfad til dig. Altså fra ugens album fra Cosmos Trio.

det er simpelthen sådan et flot nummer, og sådan et flot plade, som kommer fra Cosmos Trio. Nummeret og albumet hedder And the Sun, og det var det, du fik lige her. Med det, der blev klokken 7.41, Blossom Dearie med Hold Me, Hold Me, Hold Me, tager os videre. Godmorgen.

0: time.
1: Det her er Snus på P8 med Julian Zweigaard.

West Indian Flower, Snore Kick Quartet. Og vi vender os mod de spritnye toner fra pianister og big band leder, komponister og alt muligt andet, Katrine Windfeldt. Her er det Time and...

Time and Tide, Katrine Windfeldt. Ja, Time and Tide, tiderne, de går, og alting forandrer sig. Og nu har vi simpelthen måtte sige farvel til endnu en af de helt store. Ja, hun er måske ikke kernerepertoire her for kanalen, men hun var en ufattelig musiker. Du kender det her nummer. Du kender den måske ikke i den her version, hvor den går lidt langsommere. Jeg synes, den er ret spændende. Den er bare spillet med 33 runder per minut, frem for 45 runder per minut, hvis man nu skal snakke i vinyl-lingo. Her er det Jolene, verdens bedste Dolly.

Ja, fra at være en lys country-ballade, så bliver det lige pludselig en meget mørk country-ballade, når den bliver spillet i det her tempo. Jolene med Dolly Parton, som altså nu har forladt den her verden, 80 år gammel. Ja. Der er radiovis lige om lidt, men mere snus har jeg med til dig på den anden side. Jeg hedder Julian Svarkov. Godmorgen.

0: I knap tre uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Det er ellers et krav til forsvaret, at det kan stille med mindst ét skib 365 dage om året. Men tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste har været på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Skibene er ellers en vigtig brik i redningstjenesten i Grønland, da de kan have en helikopter ombord og derfor kan hjælpe med eftersøgning, og det forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Og der spiller inspektionsskibene altså bare en central rolle som dem, der sådan kan enten ligge ud i havet som en stor flydende redningsplatform, eller som et sted, hvor redningshelikopterne kan tanke brændstof og være til stede i længere tid. Og det er så derfor, at det er sådan ret kritisk, at det her fartøj ikke har været til stede.
0: Og situationen er sigende for forsvarets muligheder for at få skibene til at række i Grønland, siger Mads Korsager.
1: Fordi det er bare endnu et eksempel på, at forsvaret simpelthen ikke har maling nok i spanden, når de skal male hele den her store væg. Altså man har skulle vælge imellem, jamen skal vi lade det her ene Thetis-skib ligge tæt ved Grønland, eller skal vi sende det over til Canada og sådan ligesom træne vores besætninger, øve dem i vigtige militære kundskaber og så pleje allianceforholdene til Canada.
0: Men skibet i Canada har aldrig været længere væk, end at det kunne komme grønlænderen til undsætning. Og i øvrigt har beredskabet aldrig været bedre, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
2: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: På tværs af USA sørger folk efter, at en af musikkens mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning, Dolly Parton, er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på hal, og Empire State Building i New York glimter i lyserøde farver. Det er betændt præcis klokken 9:05 lokal tid, altså med reference til Dolly Partons kæmpe hit 9 to 5. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok. Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrough til DR. USA-korrespondent Trine Marie Ilse befinder sig i Nashville og fortæller, at man tydeligt kan mærke sorgen hos folk.
3: Der er folk, der fælder en tåre. Der er folk, der sidder i græsset her foran mig og sidder og mindes. Nogle sidder også og hører musik.
0: Og Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i et splittet USA, fortæller Trine Marie Ilse.
3: Så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur, hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
0: Og det strømmer lige nu ind med reaktioner fra Dolly Partons død, fra både ekspræsidenter som Barack Obama og Bill Clinton til store kulturpersoner som Paul McCartney og Taylor Swift. Tonsvis af medicinrester havner hvert år i vandløb og have til skade for dyrelivet. Tænketanken Hav har kigget på 13 ud af de 1450 lægemiddelstoffer, der er på det danske marked. Og her estimerer de nu, at alene her ryger 5 ton ud i vandmiljøet. Stofferne, som blandt andet findes i antidepressiver og antibiotika, føres ud med spildevandet, fordi vi udskiller en stor del af dem, når vi for eksempel tisser. Det fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
4: Udfordringen ligger i, at rensningsanlæggene renser meget dårligt for de her lægemiddelstoffer. Så lægemiddelstofferne kommer mere eller mindre urenset ud i det vandige miljø, herunder i havmiljøet.
0: Og medicinresterne kan risikere at få samme effekt på livet i vandet, som hos os mennesker, siger Henriette Selk.
4: Konsekvensen for de bundlevende dyr, altså orm og snegle, når de bliver udsat for et antidepressiv, det er, at de bliver mere ligeglade ved at flygte, hvis der kommer en rovfisk. Og det vil sige, at rovfisken har meget lettere ved at fange dem. Så vil der være færre orm og snegle, og altså vil fiskebestanden også blive påvirket.
0: Vi ved dog ikke, hvor stort problemet egentlig er, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
5: Men det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
0: Den står på masser af sol derude i løbet af dagen, 20-25 grader, og en efterhånden let til frisk vind fra øst.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Det gør det nemlig. Klokken 8:05. Jeg kan byde dig velkommen tilbage til Snus her efter en radiovis, hvor vi kunne høre, at det blæser op med til en let til frisk vind. Og jeg sad sådan og tænkte, at jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det betyder. Jeg har hørt det så mange gange. Hvad betyder det egentlig, at der er en let til frisk vind? Er den kølig? Er den, dufter den godt? Er den frisk på den måde? Eller er den sådan frisk? Den er sådan lidt en frisk fyr-agtig, hurtig? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg sætter stor pris på vejrudsigten, men jeg forstår den ikke altid. Det er nok bare mig. Så er det heldigt, at jeg ikke skal snakke så meget om vind og vejr. Jeg skal snakke mere om musik. Og det kan jeg i hvert fald finde ud af. Det ved jeg lidt om. Her der byder jeg dig velkommen tilbage i musikkens verden med Oscar Peterson. Det her, det er Weird Blues.

Weird Blues, Oscar Peterson for. Jeg har været i gang med at undersøge sagerne, imens at du lyttede til Oscar Peterson. Og jeg kan fortælle dig, at hvis du nu ikke vidste det i forvejen, så betyder det der med let til frisk vind, som jeg talte om før, det betyder sådan set bare, at det er forskellige talemåder for, hvor kraftig vinden er. Og det er simpelthen en slags måleenhed. Vinden kan være let, den kan være jævn, den kan være frisk, det bliver ligesom værre og værre. Og ja, så ved du også det. Og du vidste sikkert i forvejen, det er sikkert kun mig, der er weird, og egentlig heller ikke sådan rigtig helt ved, hvad et lavtryk egentlig betyder. Hvordan jeg skal forholde mig til, at der er et lavtryk på vej. Ja. Det bliver meget udleverende lige pludselig det her. Det var slet ikke meningen. Det var meningen, at jeg skulle være en alvidende, kompetent, ethosfyldt radiovært, som ved alt om verden. Nu blotter jeg min uvidenhed. Så jeg må hellere komme tilbage eftertrykkeligt på musikkens bane. Her får vi Wild is the Wind. Wow, en smuk, smuk version af den her gamle sang fra den amerikanske pianist Ray Bryant. Og efter det, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig på den her let til frisk, vindfyldte augustmorgen.

dejlig, støvet vinyl indspilning. Ray Bryant, Wild is the Wind. Og så blev klokken næsten 18 minutter over 8 her på den her august morgen. Det er onsdag, det er den 26. august, og jeg byder dig for alvor velkommen tilbage til Snus efter al den her metrologisnak. Og det, der skal ske i dag, ja, det er ganske som det plejer, at jeg også rigtig gerne vil have lidt hjælp til programmet her. Og hjælp, det kan jeg få fra dig, der lytter med. Fra alle, der lytter med, der har lyst til at dele ud af dem selv. Man kan skrive ind til Snus, sådan er det. Man kan skrive til p8@dr.dk eller sende en sms til 1212 og skrive p8 mellemrum og ens besked. Og hvad skal den handle om? Jo, den kunne være en morgenstemning. Du kan fortælle lidt om, hvad der sker omkring dig, hvordan dit humør er, hvad du har af planer, osv. osv. Jeg finder noget musik, der passer til. Det er jeg blevet rigtig god til, hvis jeg selv skal sige det. Du kan også selv sende noget musik med, som du synes passer til. Det må du gerne. Så med rimelig nemme spilleregler, hvis jeg selv skal sige det. Du skal bare skrive et eller andet til mig, så finder jeg det frem og finder noget musik, der passer til. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og glæder mig til, at du blander dig i den her morgens snus. Så er den altså den bedste, hvis der bliver indblanding udefra. Her får vi Otto, Lauren Baden og Tigre de Douce. Og selvfølgelig Bertrand Belland.

Lauren Baden og Tico Didus og Bertrand Bellin med Oso. Som sagt, så er jeg meget interesseret i, at du blander dig i det her program. Jeg er meget interesseret i inputs udefra. Det gør programmet meget, meget bedre. Det gør det meget mere hyggeligt, både for mig og i øvrigt også for dig selv. Skriv til mig. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellem og din besked. Fortæl mig lidt om din morgen, om den stemning, som hersker i morgenlandet der, hvor du er. Du kan også sende noget musik med til mig, men du behøver ikke. Jeg har masser, som jeg kan finde frem, der passer til lige præcis din situation. Og næsten uanset, hvilken situation du er i, så er der andre, der har det på samme måde. Det har jeg erfaring for efterhånden. Jeg glæder mig stadigvæk til at høre fra dig. Her får du musik fra Bob Nova Project.

Godmorgen, Snus og Julian. Er lige kommet tilbage efter en mindre nedtur. Lige pludselig ser verden helt smuk ud igen. Jeg sneker og går alene på værkstedet og sætter en maskine op til at lave repastionstræ til 200 år gamle vinduer med jazz i baggrunden. Dejligt. Og kære snedker, som ikke lige har skrevet sig under med navn, det er helt okay. Eller jeg vil faktisk helst se, at man skriver sig under med navn med det, men det er helt okay. Dejlig besked, tak skal du have for det. Det inspirerer mig til at finde noget musik med gammelt træ. Altså 200 år gamle vinduer har formodentlig både gammelt glas i sig og gammelt træ. Det lyder virkelig, virkelig dejligt og som et meningsfuldt stykke arbejde. Jeg har fundet noget musik, der handler om et meget, meget gammelt træ, som så godt nok stadigvæk er levende. Enkelt steder derinde i den store stamme, der er der gamle, levende skud. Det er Kongeegen, som nummeret her er opkaldt efter. Og det kommer fra den danske pianist Peter Rosendahl.

Ja, det er altså nogle spændende universer, som pianisten Peter Rosendahl bygger op her. Ikke bare med klaveret, men også med melodikaen. Et særligt lille pusteklaver, kan man kalde det. Det er et klaver, ja, det ligner et klaver, man blæser ind i det, og så er det på næsten måde en slags blæserlyd. Det er jo det, der lød lidt som en mundharmonika, men det var altså en melodika her fra Kongeegen og Peter Rosendahl. Ej, og fuglefløjt, prøv lige at høre. Det er lækkert. Nå, et sted, hvor fuglene fløjter højt, det er i sommerskoven. Og sommeren handler det også om i den næste besked, som kommer herfra Mette. Godmorgen, snus. Jeg prøver naivt at blive i sommeren og skubber efterårets komme. Men virkeligheden er også, at jeg godt kan se efteråret lige rundt om hjørnet. Og her, hvor jeg står med en forkølet næse, synes jeg også lidt at kunne mærke den. Og men det er trist, at sommeren allerede slutter, så glæder jeg mig til efteråret. Der er noget helt særligt over september, som jeg holder uendelig meget af. Og så har jeg også fødselsdag 1. september. Måske er det derfor, jeg så godt kan lide den måned. Men vil du ikke spille en rigtig sommerslasker, så vi kan nyde at presse det sidste ud af sommeren, som trods alt stadig har. Mange hilsner fra Mette. Og kære Mette, det kan du tro, at jeg kan finde frem en ægte sommerslasker. Den står Astrud Gilberto for. Det er en lille samba. Er det en efterårssamba? Nej. Er det en forårssamba? Nej. Det er en sommersamba.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flygte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

Unswept Corners, Randy Younger. Det er Vrimler med skønne beskeder med i snus indbakken. Tak for dem. Jeg kan ikke nå dem alle sammen, men jeg kan nå nogen. Og vi kan nu for eksempel lige om lidt komme en tur til Tønder Festival. Men først så skal vi lige en tur henholdsvis ud og hjem i Norden. Først den lille familie, der skriver, at de lige er kommet hjem fra en dejlig ferie i Sverige med vores skønne søn på 5 måneder. Den har stået på ægte svensk landidyl i Småland. Og åh, hvor har det været fantastisk. Nu er vi hjemme, og vores søn ligger i stuen og leger. Vi ønsker også noget dejlig musik til denne rolige morgen. Knus den lille familie. Og så har vi sørme også en, som ikke er kommet hjem fra Norden, men som er på vej ud i Norden. Christoffer skriver god. Netop landet i solrige Oslo til en lang og spændende dag med gode kolleger. Morgen har gået let og uden problemer, så spil gerne noget norsk inspireret musik, der kan gøre den sidste del af turen ind til Oslo helt magisk. God dag fra Christoffer. Og kære alle, men især lige de her to beskedskrivere, jeg har fundet et nummer frem, som jeg synes er faktisk ret magisk. Det er også norsk. Det er Christian Wallumrød Ensemble. Det hedder Hacksong. Inspireret dels af jazz og en lille smule folk. Og så har den et dejligt univers, hvor der lige er en gang imellem noget i musikken, der stikker. Noget, der er lidt uventet. Sådan kan det godt være, når man har en lille 5 måneder gammel barn. Der er også noget, der stikker. Hov, der var det i musikken. Men i det hele taget er det dejligt. Så jeg prøver at fange det hele her med Hacksong fra Christian Wallumrød Ensemble.

Diana Washington, What a Difference a Day Made. Og nu skal vi til noget, som gør en stor forskel, tror jeg. En dag, som gør en stor forskel for mange. Det er nemlig, hvis de skal på festival. Og jeg har fået flere beskeder fra folk, som er på vej til en af de mange festivaler, som stadigvæk er her i sommerlandet, i sensommerlandet. Nemlig, altså, en af Nordeuropas vigtigste kulturbegivenheder, vil jeg våge at påstå, at det er inden for især den håndspillede akustiske musik. Det er nemlig Tønder Festival. Roald, han skriver, godmorgen, snus, jeg er på vej til Tønder Festival, hvor jeg skal være frivillig i et Vildmarks køkken. På scenen spiller blandt andre Valfugle, så måske vi denne sensommerdag kunne få lov at høre sommer-eufori. Skulle en lytter eller to også finde vej til festivalen, så kom endelig forbi og sige hej, måske over en Vildmarks toast og en kop cowboykaffe. Hilsen Roald fra Vildmarks oplevelser. Og så er det altså et Vildmarks køkken, som Roald står på Tønder Festival. Det er en opfordring, der er givet videre. Det lyder enormt hyggeligt. Og så har vi også den her besked. Hej snus, det bliver næsten ikke mere snus end det her. Jeg sidder i sengen i morgensolen i min udestue og drikker kaffe, mens inderne rapper i haven om en halv kop kaffe. Så står jeg op og pakker min bil og kører på Tønder Festival 4 dage i telt og musik. Det lyder dejligt. Jeg har sammensat en lille medley, et potpourri, kalder nogen det, med musik, som man finder på Tønder Festivals program. Der er nemlig rigtig mange lækre ting. Og det er, hvad vi hører op mod radioavisen. Først Valfugle med sommer-eufori.

Okay, lidt forskelligt fra dette års Tønder Festivals program. Først var det Valfugle, derefter Bjarke Faldgren, som spiller med Bjarke Faldgren and Friends. Og nu får du lige lidt I Say Jerim Sin. Og så husk lige også, hvis du er på Tønder Festival, og bare tjek noget musik ud, du ikke kender, så bliver det lidt sjovere.

0: Jerem Sin Isam. Nu får du en radiovis. Klokken er 9.
1: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og have, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 ton af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
2: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
1: Medicin er designet til at rydde ud af kroppen igen, fortæller Sissel Amsprang Petersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
3: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
1: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicinen, men at forbedre vores rensningsanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
1: Grønland er blevet lovet, at der altid vil være mindst et inspektionsskib i nærheden, blandt andet til at hjælpe med redningsopgaver. Men i 3 uger har der ikke været noget skib i sigte. Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Og lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, og så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet. Og dermed også en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpe store land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
5: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko ved at sende skibet afsted på øvelse, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
6: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland. Og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand. Det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
1: Og han fortæller, at der også kan bruges andre kapaciteter til redning. Selvom breezer og bajer ofte bliver set som en naturlig del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, mener omkring hver fjerde elev faktisk, at alkohol fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfronten og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Og selvom danske unge drikker mindre end tidligere, ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt unge. Og reporter Johanne Marie Poulsen, du er taget til Syddjurs Gymnasium i Rønde. Hvordan er drukkulturen så der?
7: Den er ikke så vild her sådan onsdag morgen, hvor første time er begyndt, men om 2 dage, der er der årets første gymnasiefest, så der forestiller jeg mig, at der er noget mere gang i den. Og der skal nemlig serveres både breezer og bajer. Og jeg sidder her med jer to NG-elever, Astrid Lorentzen og Daniel Teilhoff. Daniel, hvordan fylder alkohol for dig?
8: Altså, jeg drikker ikke selv, det synes jeg ikke, jeg har rigtig nogen grund til, og der er også nogle sundhedsmæssige ting i forhold til det, fucker lidt med hukommelsen og læring, det kan jeg egentlig ikke så meget lide, men altså, der er selvfølgelig alkohol til sådan nogle fester, men altså, mit største problem med festerne, det er egentlig bare, at det er klokken lort om aftenen, så det er ikke noget, der gør så meget egentlig.
7: Hvad med dig, Astrid? Hvad er dit forhold til alkohol?
9: Jamen, jeg drikker en gang imellem, jeg er ret glad for at være ude og feste med mine venner, Men det er ikke noget, som sådan fylder vildt meget, bare i min dagligdag.
7: Og bliver det nogensinde, at det fylder for meget?
9: For nogle af mine venner har fortalt mig, at nogle gange kan det godt komme til at fylde en lille smule, fordi man vil gerne være det samme sted, i hvor fuld man er, som sine andre venner. Men personligt har jeg ikke oplevet, at det er noget, der direkte fylder for mig.
1: Og så til en vejrudsigt. Her til morgen lidt tåge mange steder, men ellers bliver det til en dag med nogen eller en del sol. 20-25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til en frisk vind. Det var Radioavisen sat sammen og styret af Frederik Sundby.
10: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Ja, Snus på P8 er tilbage. Efter Radioavisen, så har vi stadigvæk mere morgen sammen. Du og jeg og alle dine medsnusere her på den 26. august, klokken er 9:05. Og vi starter med en road song. Wes Montgomery. Til alle jer glade danskere og andre, som er på landevejen lige nu, på vej et eller andet sted hen.

Road Song, Wes Montgomery. Og sådan kom vi lige så stille videre ud den her morgenstund. Nu blev klokken 11 minutter over 9. Hold da op, som tiden flyver, når man har det sjovt. Og det har jeg. Jeg har det dejligt i det her selskab i snuslandet. Jeg hedder stadigvæk Julian Trækgaard, og det er stadigvæk den 26. august. I den her time, som er

Cherry Ice Cream med Otto Otto. Og vi vender os mod et andet nyere skud på den danske mangfoldige jazzstamme. Det her, det er Svaneborg Cardyb i et samarbejde med den svenske Bjørn Ytling, også kendt som Ytling Jazz. Her er det Flocks Garden.

Fluxgate. Og hvis man ikke ved, at det er med svensk ophav, så kunne man godt tro, at nummeret hedder Fluxgate. Sådan lidt moderne. Altså det staves F-L-O-X mellemrum G-A-D-E. Men altså Fluxgate er det nu engang. Og det var altså Svaneborg Cardyb, som gav deres take på et nummer fra Ytling Jazz. Og jeg har da egentlig lyst til, at vi bare lige fortsætter med netop noget fra Ytling Jazz. Altså Bjørn Ytling, som han hedder. Du kender ham måske fra indie-trioen Peter, Bjørn og John. Det har med det der ikoniske... nummer, som i øvrigt engang var tæt på at blive til jazz-hit. Det er en helt anden historie. For her skal vi tilbage til netop Bjørn Ytling og hans jazzede projekt Ytling Jazz. Der udkom et album med ham. Det første i 20 år faktisk, hvor han spiller jazz, altså sidste år, Illegal Hit. Derfra finder man det her nummer, Dead Beat Blues. Og det er en slags kombination af Charles Mingus og den nordiske tone. Lad os høre, om vi kan genkende det.

Ja, det her, det var altså musik fra Ytling Jazz. Og som jeg ved, fordi jeg så har interviewet ham omkring det, så ser han sig selv som sådan en slags brobygger. Eller jeg ved ikke, om han ser sig selv som en brobygger, men han ser i hvert fald sin musik som en slags blanding af den nordiske tone, tilsat et ordentligt skvæt amerikansk roughness, blandt andet personificeret i inspirationer fra Charles Mingus. Og det synes jeg godt, man kan høre her på Deadbeat Blues. Det kom så blandt andet af, at Ytling havde boet nogle år i USA, og det var som om, at den amerikanske tone krøb ind på ham. Ja, meget, meget spændende egentlig, hvad der sker med musik, hvad der sker for musikere ud fra det sted, de bor, det sted, de opholder sig, om noget af sjælen fra landet og kulturen flyder ind hos dem. Det kan man tænke meget længere, og det skal vi ikke nu. Nej, for vi skal videre med noget mere musik. Men det var bare din lille refleksion. Johnny Hodges, ærke American musik her på Jeeps Blue Stars videre.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Ja, hvis du lige et øjeblik følte dig sådan en lille bitte smule mere spansk, så er det ikke så mærkeligt. Jeg gav dig noget musik, som lugter lidt af flamenco. Det er jo et noget musik, som er blevet brugt i filmen Vicky Cristina Barcelona. Og hvorfor er det, at flamenco-tonerne lige pludselig lyder? Jo, det er fordi, jeg har fået den her fine, fine besked fra Leila. Hej Julian. Tak for et skønt program. P8 er altid det første, jeg tænder for om morgenen. Jeg er selvstændig fysioterapeut, og onsdag så arbejder jeg administrativt hjemmefra. I dag glæder jeg mig over, at jeg sammen med andre fra Flamenco-foreningen El Duende skal deltage med spil, sang og dans på Valby Dage på lørdag. Skønt. Venhilsen, Leila. Og Leila, tak for din besked. Det lyder som er dejligt. Endnu en festival eller en kulturbegivenhed, som føjer sig til den lange liste af festivaler og kulturbegivenheder, som vi har snakket om i den her uge i Snus. Ja, sommeren den er i sandhed ikke helt forbi endnu. Valby Dage, det lyder også hyggeligt, med Flamenco-foreningen. Derfor skulle vi have lidt flamenco-toner, og så skal vi også have et helt nummer fra Silvia Perez Cruz, som blandt mange inspirationskilder også nævner flamenco. Her er det den smukke

Et meget, meget spændende og stemningsfuldt album, der udkom i 2023. Toda la vida un día med Silvia Perez Cruz. Tag lige og tjek det ud. Og her der fik du et af numrene, La Flor. Og lige om lidt, så skal vi beskæftige os med dansk jazz, når det er bedst. Når det er allerbedst. Der er faktisk en prisfest i aften. Mere om det efter Indiana med Jørgen Ry, Max Bryl Quartet.

Hvis man gerne vil tage temperaturen på den danske jazzscene, så kan man jo sætte det her nummer på, Indiana, med Jørgen Ryge og Max Brühl Quartet. Ja, men så er det sådan et ret stort tidshorisont, vil jeg sige, for det er et ret gammelt nummer. Hvis man så til gengæld gerne vil tage temperaturen på den danske jazzscene, som den ser ud lige nu, ja, så er faktisk lige præcis i dag, den 26. august, en meget, meget oplagt dag at gøre det på. I aften, der er der nemlig et prisshow. Det foregår i Tivoli, i Glassalen. Her bliver Tivoli Jazzpris 2026 uddelt. En prisfest, der begyndte som en årlig pris i 2020, og som siden 2023 er blevet udviklet i samarbejde mellem Tivoli og Jazz Danmark med en bred vifte af legater. Og det er en lidt anden slags prisfest end Danish Music Awards Jazz, som løber af stablen hvert år til december. Her så er der priser og legater, ja, men vi kender alle vinderne på forhånd. Så ikke nogen dyb speakerstemme, der siger, og de nominerede er... Ikke nogen nervøse musikere i salen med svedige håndflader og krøllede takketaler i inderlommen, som måske aldrig bliver brugt. Ej, bare en festaften med masser af priser og levende musik. Og det der med levende musik får også en ekstra krølle til prisfesten, der har sammensat et band, et skarpt band, under ledelse af den yberkompetente arrangør og dirigent Peter Jensen, som undervejs i aften skal spille med de forskellige prismodtagere. Peter Jensen, han har nemlig skrevet nye arrangementer af udvalgte sange fra de her prisvinder, som kun kan opleves den her aften. Jeg tror, det bliver ret unikt. Og jeg tror faktisk, det bliver en stor, varm aften. Og ja, det kan godt være, musikerne er lidt nervøse. Så er de måske bare mere nervøse for, at de skal op og spille nogle af deres egne numre og blive hyldet, frem for at de er nervøse for, om de så har vundet en pris eller ej. En af prismodtagerne, ham får du her, det er Jeppe Seeberg. Her er det Song for the Relatively Young.

Det er altså voldsomt fedt nummer, det her. Det kommer fra Jeppe Seeberg. Det er fra The Four Seasons plade med temaet efterår, var nummeret her. Og det har sidetitlen, undertitlen, Song for the Relatively Young. Det var altså Jeppe Seeberg, som er en af de heldige vindere til Tivoli Jazzpris 2026, som ramler ud over stepperne i aften med masser af levende musik i glassalen, i, som en Tivoli er i København. Hvor min kollega her fra P8, Naya Burridge, i øvrigt, skal være conférencier for 4 år i træk. Og nu nævnte jeg lige, hvordan Tivoli Jazzpris har et helt andet sigte og setup end Danish Music Awards Jazz. Det er nogle lidt andre dimensioner, der bliver kåret her, og hver pris er også et legat på nogle 1000 kroner, som man kan forsøge tilværelsen og musikerlivet med, udover at få æren selvfølgelig. Så i stedet for årets album og årets single, årets talent osv., osv., ja, så bliver der nogle lidt andre ting hyldet. For eksempel Jeppe Seeberg, som vi lige hørte, han får det såkaldte René Daugaard-legat, som hvert år gives til en pianist, der har udmærket sig særligt. Så er der en pris, der går til erfaring og inspiration. Anne Farholdt og Simon Spang Hansen bliver årets inspiratorer og modtager 25.000 kroner hver i øvrigt. Gitarristen Kasper Heilesen får 30.000 kroner som årets nybrud. Kat Jarby som årets formidler. Og så Rune Thorsteinsson, som modtager børnejazzprisen, som nemlig også findes her under Tivoli Jazzpris. Der er altså en masse legater, en masse priser, og det er alt sammen i aften i Tivoli, hvor der er Tivoli Jazzpris 2026. Så hvis du har lyst til en aften fuld af musik, der hylder dansk jazz og det, der ligner, jamen, så kan du måske overveje at tage hele vejen til Tivoli i København. Jeg hedder Jonas Weigård, og jeg skal ikke hyldes med nogen pris i aften. Jeg skal bare gøre mig klar til at sende snus i morgen igen kl. 7.05, og det glæder jeg mig allerede til. Jeg vil sige tak til dig, fordi du har lyttet med hele vejen, og så vil jeg sige, at der er formiddag for evigt lige om et øjeblik. Niels Christian Sederberg, han sidder klar på stikkerne til at give dig en god formiddag. Og jeg vender som sagt tilbage ganske snart. Her får vi Blue med Johanna Lia Linnea Jacobsen, og så må du have en vidunderlig dag.

0: De livlige toner og ikke mindst den livlige sang fra dansk-svenske Johanna Linnea Jacobsen, som altså både kan trutte i hornet, men som i høj grad også kan synge. Det var hende, der sang Blue for os, og med det så lander vi altså også ved nogle gode gamle nyheder fra Radioavisen. Klokken, den er blevet 10.
1: Endnu en mand er anholdt efter angrebet på et gymnasium i Sverige i sidste uge, oplyser den svenske anklagemyndighed til mediet SVT. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen sidder en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og tre elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et motiv. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været i grønlandsk farvand. Det er ellers et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, blandt andet for at kunne hjælpe folk, der er kommet i nød til havs. Naja Nataliasen, folketingsmedlem for partiet IA, synes, at man fejler både på beredskabsopgaven og den militære opgave. Det er vores onkler og fædre, der er på havet. Det er menneskeliv, der er på spil for os, siger hun.
2: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet. Og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe er i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, 56 timers sejlads væk. Generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando, mener ikke, at der generelt er et problem.
3: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Hver 4. studerende synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet. På Københavns Professionshøjskole har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkoholen. Og det er lidt af en lettelse for Anna Nielsen og Shanti Poisal, der er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
4: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
5: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
1: Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer direktør i foreningen Alkohol og Samfund, Maria Koch Abel.
6: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
1: Når tågen letter, så venter endnu en dag med masser af sol til os alle sammen. Svag til jævn vind fra øst ved østvendte kyster op til frisk vind og op til 25 grader.
7: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og velkommen til 2 timer i evigheden. Musik fra et pulserende jazzliv, både det historiske og det moderne. Velkommen til Formiddag for evigt.

Jeg fik sådan lyst til lige at starte med en mild formiddagssaxofon fra Ben Webster 1963 live at Rhode Island med det nummer, der hedder Tenderly, Tenderly. Så er vi også kommet altså meget blidt ind i en smuk omgang formiddagstimer her på P8. Jeg var ude og holde et lille oplæg, som handlede om jazzdagen i København tilbage i 60'erne. Der er Ben Webster jo en stor del af fortællingen, fordi han flytter til Danmark i 1965. Så han fik et nært forhold til landet her, og vi fik også et nært forhold til Ben Webster i Danmark. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg er din vært, og du kan også bare kalde mig din ven, hvis du har lyst til det, hvis vi kommer tættere på hinanden på den måde. Og jeg har både spørgsmål til dig. Jeg kommer til at tale en lille smule om jazzpriser, der bliver uddelt i Tivoli i dag. Ugens album er også i horisonten. Og så har jeg et helt fantastisk stykke live musik, som jeg gerne vil præsentere for dig lidt senere, optaget i København, også dengang i de glade 60'ere. Og så kan jeg se, at alle medier i dag svømmer over med historien om Dolly Partons bortgang. Jeg kendte ikke så meget til Dolly Parton. Jeg ved, at hun var en del af country-western-scenen i USA. Og så ved jeg også, at hun har lavet en helt fantastisk stykke musik, som jeg spiller for jer alle sammen nu. Sammen med ham, der hedder Chet Atkins. Velkommen til Formiddag for evigt.

der har Evighedens Analyseinstitut et gammelt klassisk spørgsmål, som Formiddag for Evigt på mange måder også er bygget op omkring. Og mit spørgsmål til dig i dag fra Evighedens Analyseinstitut, det er, hvordan ser din formiddag ud i dag? Hvis du viser mig din formiddag, så kan jeg vise dig musikken, der passer til. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvordan din formiddag ser ud i dag. Send sms'en til telefonnummer 1212. Hvad laver dine hænder? Hvad ser dine øjne? Hvad mærker din krop og sjæl? Det er nogle af de ting, du måske kan støtte dig op af, hvis du ikke er helt 100% sikker på, hvad du skal skrive til sådan et spørgsmål, som altså er spørgsmålet i dag. Vis mig din formiddag, og jeg skal vise dig musikken, der passer. p8@dr.dk, eller send sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad din formiddag byder i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og så finder jeg musikken frem, jeg tror passer godt til dig og din formiddag.

Det var Ole Fesser Lindgren, dengang han var en tur i Mali, hvor han spillede sammen med lokale musikere der. Det kom der et skønt kulturelt møde ud af, og her fik vi nummeret Little Yellow House. Så vidt jeg ved, så bor Fesser i sådan et lille gult hus. Så det er givetvis derfor, at det her nummer det er kommet til verden. Hvis du har lyst til at være med denne formiddag, så skriv og svar mig på, hvad din formiddag består af i dag. Hvordan ser din formiddag ud? Hvis du viser mig din formiddag, så kan jeg prøve at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til dig din formiddag. Du skal bare skrive en besked til mig, hvor du viser mig din formiddag. På enten p8@dr.dk, eller du kan også sende mig en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvordan din formiddag ser ud. Send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg har fået en besked fra en lytter, som hedder Karoline, og min morgen ser sådan her ud. Klumme af Emma Holten i Information på mit skød. Lækkert brød og ost på tallerkenen. Kaffe i koppen. P8 i radioen. Kærlige formiddagshilsner fra smukke København.

Det var Stangette, som spillede Moonlight in Vermont, og det synes jeg er et nummer, der passer helt perfekt til en formiddag, hvor man måske har god tid til at læse en klumme og spise et godt stykke brød, ligesom Karoline hun gør her til formiddag. Tak for din besked, Karoline. Håber, du kunne lide musikken her. Jeg har fået en besked fra Malte og Thomas, som skriver, jeg sidder med min far, som i øvrigt er jazzmusiker, i min stue og hører P8. Vi passer min nevø og hans barnebarn på 9 måneder, mens forældrene er til studiestart. Vi har spist boller og drukket kaffe og skal til at tage opvasken og ellers bare sidde og nyde det gode vejr. Tak for god radio, skriver Malte og Thomas til formiddag for evigt. I skal bare nyde det gode vejr. Jeg får altså lyst til at spille et stykke musik fra ugens album nu. Det kommer fra trioen Cosmos Trio, og de har lavet et nummer. Og ja, det er også titlen på albumet. Og den titel hedder And the Sun. Det er en meget smart titel, fordi den starter med 3 punktum også. Det betyder, at man kan sætte lige, hvad man har lyst til foran. Så man kunne bare sige Malte og Thomas and the Sun.

To formiddagslyttere ved navn Malte og Thomas sidder og nyder det gode vejr, mens de passer børn her til formiddag. Det lyder som om, der er tid og rum til at også bare være menneske i solen. Og vi fik nummeret And the Sun fra orkestret Cosmos Trio. Det er også titlen på deres seneste udgivelse, som er ugens album her på P8. Frede Holger på klaver, Jesper Løv på trommer, Martin Brunbjerg på bas. Det er de tre, som udgør den her trio her. Der er skiftet lidt ud besætning i forhold til debutpladen, der kom for fire år siden. Så har jeg fået en besked her fra en lytter. Gud, hvor er der mange af jer, der har god tid her til formiddag. Men selvfølgelig måske også jer, der har tid til at skrive ind til programmet her, så der er måske en lille bias i forhold til så mange andre. Anyway, en glad P8-lytter skriver til formiddag for evigt. Kære Niels Christian, tusind tak for din dejlige indsats i P8. Jeg lytter til formiddag for evigt næsten hver dag, og det lyser simpelthen dagen op. Først og fremmest tak for den søde ros her. Her til formiddag får jeg lavet pilates og får nyt min lille ferie inden studiestart næste uge. Okay, så du står over for endnu et semesters bjerg af ting, der skal læses. Jeg kom sådan til at tænke på, at jeg aner faktisk ikke, hvad pilates egentlig er for noget. Altså, jeg ved godt, at man kan få sådan en bold, man kan sidde på, eller lave nogle øvelser på, men jeg er ikke rigtig inde i pilates lingo, eller ved, hvilke øvelser man skal lave. Jeg har et billede af, at det er noget med at strække kroppen på forskellige niveauer. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg tror, at musikken her måske passer meget godt til pilates. Du må jo skrive ind og brokke dig, hvis det er helt ved siden af. Det er en, der sanger ind, der hedder Dominique Fissamé, som synger et nummer, der hedder Going Home. Ja, måske der er for meget energi i det her nummer her, eller hvad? Til pilates. Going out, going out, going on.

Hun er fra Canada, Dominique Fissamé, og nok den franske del af Canada, eller også. Så kan man bare fransk, hvis man bor i Canada. Ej, det passer ikke. Going Home hedder det her nummer her. Det var et nummer, jeg sendte videre til en lytter, som jamen altså lytter til formiddag for evigt og laver pilatesøvelser og har en lille miniferie her inden studiestart i næste uge. Tak for din besked. Så fik jeg også lige en besked her fra Troels, som sidder i tog. Det er det, der foregår i hans formiddagsverden. Formiddagen, Mr. Cederberg. Jeg skal køre med tog de næste 4 timer. Ikke noget, jeg ser frem til. Jeg håber, du har noget, der kan få tiden til enten at gå lidt hurtigere, eller noget, der beroliger sindet, skriver Troels til formiddag for evigt. Troels, nu skal du tage tyrene ved hornet, så skal du lytte hele Oscar Petersons Night Train-album. Så er der i hvert fald gået 40 minutter eller sådan noget. Du kan lige få en forsmag på det her.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Pianisten Horace Silver med en lille melodi til Farman. Farman, som kom fra Kap Verdeøerne i øvrigt. Song for my father hedder det her nummer her. Jeg har fået en masse beskeder i indbakken. Jeg kan forstå, at det nummer, jeg havde valgt til at dyrke pilates til, det var okay. Der kunne godt have været lidt mere energi. Pilates-instruktøren har dog skrevet til Formiddag for evigt, at det sagtens kan bruges. Så den holder jeg fast i, den besked, og tak for det. Så har jeg fået en besked her. Ej, var der god tid, jeg måske er her til formiddag. Altså, der bliver syslet og nørklet og ordnet ting og sager, og der bliver ryddet op, og der bliver slikket sol, og jeg ved ikke hvad. En lytter, som hedder Claus, har skrevet en besked til mig. Jeg er hjemme og får tømt vasketøjskurven, står der. Monteret sprosser på den nyindkøbte New Yorker dør, søbet i kaffen og i øvrigt ryddet op i alle hjørner af lejligheden. 10 i morgen tidlig venter et indgreb i den ene hånd, der sætter en del motorisk virke på pause for de næste 4-6 uger. Ikke mindst lejeri med de to nyligt indkøbte jazzgitarer. Ej, det var da en ærgerlig ting for dig, når nu du lige har købt guitarerne der. Jeg håber, du kommer ud på den anden side. Og så står der også her, men så leverer P8 lydtæppet så længe. God sensommer til alle på kanalen, skriver Claus til Formiddag for evigt. Claus, jeg er ked af det på din vegne, at du må kigge længselsfuldt i en periode på de der to nye guitarer. Men måske kan du bruge tiden på at lytte af. Der kommer en guitarist, som spiller. Altså, han spiller helt fantastisk. Og så begyndte han også at synge på et tidspunkt. Og nu får du et nummer, hvor han både synger og spiller guitar.

0: Det var i 70'erne, han for alvor begyndte at synge, i stedet for kun at spille guitar, George Benson. Jeg synes, det er helt vildt fedt, det her. Jeg sidder og rocker med i studiet fra albumet Weekend in L.A. Fra 1977 fik du det nummer, der hedder On Broadway. Det var et nummer, jeg sendte videre til en lytter, som skal opereres i hånden, og som må kigge længselsfuldt på sine to nyindkøbte jazzguitarer, imens han venter på at kunne spille igen. Men lyt dog til lidt George Benson. Lur nogle licks af, og så kan det være, at du mentalt er klar til at tage fat i gitaren igen, og du vågner af operationsdøsen og restitutionsperioden. Jeg har fået en besked fra en lytter også, som hedder Søren, som skriver, lige nu er formiddag for evigt baggrunds soundtrack til en helt fantastisk hjemmearbejdsdag. Humøret er i top, og terrassedøren står åben, så jeg kan dufte nedfaldsæblerne og en gang imellem akkompagneres musikken af fuglesang. Det er mageløst at være til, og hvis du kan farves lidt i retning af noget svensk, jeg tænker på Sakta vi jo genom stan, eller måske Dietrichs Samba, så lover jeg at danse ind til mit headset falder af, imens jeg sipper espresso af den gode kop, supporterer kollegaer og svarer på e-mails. Tak for det hele, og god formiddag. Må den vare for evigt, skriver Søren fra Fredericia. Søren, tusind tak for din venlige besked og din maleriske beskrivelse af hjemmearbejdspladsen med åben terrassedør. Det er jo en luksus at kunne gøre det, som du gør, Søren, og samtidig få noget fra hånden. Du snakker om Monica Zetterlund, for eksempel, Sakta vi jo genom stan, eller Cornelis Vreeswijk, der sang Dietrichs Samba, at det kunne være noget, der kunne være en lille energipille til dig her til formiddag. Men Cornelis Vreeswijk, han lavede jo flere sambaer, så jeg tænker, vi tager en af de andre, fordi Dietrichs Samba spiller jeg til, men jeg spiller ikke den her så tit. Det er et nummer, som faktisk er skrevet af ham, der hedder Georg Riedel, og ham kender du, hvis du kender de der albums, han lavede sammen med sin gode ven Jan Johansson, jazz på svensk og så videre. Han har simpelthen skrevet en samba, og Cornelis Vreeswijk har sat en tekst til, og så synger han jo helt fantastisk på det der vise svensk, som han blev så kendt for. Det er et nummer, som hedder En vis sorts samba.
1: En vis sorts samba växer fritt överallt. Andra sorters samba.

Cornelis Vreeswijk synger En vis sort samba, et nummer skrevet af Georg Riedel, tilbage fra 60'erne. Mine damer og herrer, vi skal til at sige goddag til en radioavis. Får lige lidt ventemusik fra Nate Smith og Josh Johnson, et nummer her, som hedder Now.

0: Klokken er 11. Det er tid til nyheder fra ind- og udland. Her kommer Radioavisen.
1: Mange rensningsanlæg kan ikke rense spildevandet for medicinrester. Og når vi tager medicin, så ryger noget af det ud igen med vores urin og afføring. I en ny analyse vurderer tænketanken HAV, at flere tons lægemiddelstoffer hvert år ender i naturen, hvor det kan skade dyrelivet. Og vi kan lige så godt komme op i gear, for om 7 år, så bliver det et EU-krav, at en stor del af spildevandet bliver renset for medicinrester. Det siger seniorforsker John Jensen ved EcoScience på Aarhus Universitet.
2: Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Det skal vi af miljøhensyn, men det skal vi simpelthen af den simple årsag, at det er et direktiv, der kommer til at træde i kraft, og det skal vi følge.
1: Hos Hillerød Forsyning er man allerede i gang med at indføre et ekstra rensetrin, der renser spildevandet for medicinrester, fortæller direktør Peter Undelin.
3: Så jeg mener faktisk, at vi skåner vores vandmiljø for alle de her stoffer, medicinrester, miljøfremmede stoffer, i at ende ude i vores vandmiljø og gøre skade derude og påvirke en anden industri, nemlig fiskeriet. Og det gør vi ved, at vi sørger for at rydde op efter os.
1: Politiet i Sverige har anholdt endnu en mand, der sættes i forbindelse med sværangrebet på et gymnasium i Fagersta i sidste uge. Det oplyser den svenske anklagemyndighed. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et eventuelt motiv. Et ellers splittet USA er i dag forenet i sorgen over at have mistet countrymusikeren Dolly Parton, som er død 80 år gammel. Ifølge mange amerikanske medier så formodede Dolly Parton at samle amerikanerne, og nogle mener, at hun måske var den sidste, der kunne det.
4: Hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolt af.
1: Fortæller journalist Anne Alling, der bor i Tennessee, hvor Dolly Parton blev født og døde. Siden sammenlægningen af Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, der i december sidste år blev til AL Sydbank, er der markant færre ansatte i banken og færre filialer. Det kan man læse i koncernens første halvårsregnskab, der kom i dag. Man har sagt farvel til over 343 medarbejdere, og omkring 52 filialer er lukket. Administrerende direktør Mark Luscombe siger, at faldet i antallet af ansatte skyldes både fyringsrunder, naturlig afgang og et ansættelsesstop. Vi får endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 20 og 25 grader.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Og velkommen tilbage efter Radioavisen til 2 smukke timer. Vi er midt i det hele. Vi er halvvejs. Men lad os bare sige, at glasset er halvfuldt. Der er masser at fylde i nu. Så velkommen til formiddag for evigt.

Dusty Springfield synger The Look of Love. Det er Burt Bacharach, som har skrevet musikken her. Det er et skønt nummer at gribe fat i, hvis man lige har brug for et lille skud kærlighed. Jeg prøver at sende jazzkærlighed afsted til alle jer, der sidder og lytter med her om formiddagen, og jeg har et sindssygt lækkert rødt kirsebær til jer alle sammen nu, som en lille præmie for at være blevet hængende i det her formiddagsprogram ude ved radiomodtageren. Og så er det selvfølgelig også, fordi jeg har planlagt at tale en lille smule om det, der hedder Tivolis Jazzpris, som er en prisuddeling, der foregår i dag med altså kjole og hvidt og danske jazzfolk, som skal have nogle legater, modtage nogle præmier for at være dem, de er, og for at være gode til at få musikken ud over scenekanterne. Det er i aften, det foregår. Men jeg kommer til at tale lidt om nogle af dem, som modtager priser til dette års Tivoli Jazzpris i dag. Og så tænkte jeg, det var på sin plads at spille noget musik, som blev til i Tivoli. Og vi skal tilbage til 1968. I 60'erne, der var der nemlig noget, der hed Copenhagen Jazz Festival, som var sådan en lille udvidet weekendbegivenhed sent på året, og blev afviklet lidt forskellige steder, men de fleste af årene var det i Tivolis koncertsal. Og her kunne man altså møde alle de fede musikere fra USA, som var kommet til Danmark for at vise, hvad jazz var for en størrelse. Og i 1968, nu nævner jeg bare her, der kunne man opleve i Tivolis koncertsal. Og i øvrigt, må jeg lige sige, det her, det skal ikke forveksles med den festival, der findes i dag, som hedder Copenhagen Jazz Festival. Nej, den startede først langt senere. Nå, anyway. I 1968, hvis du var i Tivolis koncertsal i dagene 27. til 29. oktober, så kunne du opleve Muddy Waters, Horace Silver, Dizzy Gillespie, Gary Burton, Red Norvo, Art Blakey's Jazz Messengers, Elvin Jones Trio, Max Roach og Sonny Murray. Og så kunne du også se en koncert med Count Basie's orkester. Snarrådige idéer medarbejdere optog mange af de her koncerter, der foregik i 60'erne i Tivolis koncertsal under overskriften Copenhagen Jazz Festival. Og jeg har fundet et nummer frem fra 1968, hvor Count Basie's fine, fine big band spiller koncert. Og på rollelisten i de år, der finder man ham, der hed Richard Boone. Han spiller bassoon, men synger også helt fantastisk og fik lov at vise sine sangkundskaber for et måbende publikum i Tivoli i 1968. Senere emigrerer han faktisk til Danmark og ender sin dag her og bliver også en fremtrædende underviser på Rytmisk Musikkonservatorium, ham der Richard Boone. Skal vi ikke rejse tilbage i tiden og sætte os i en stol i Tivolis koncertsal?

Count Basies Orkester med Richard Boone på en Boone Talk her. Sådan lød det altså i 1968 i Tivolis Koncertsal, da der var Copenhagen Jazz Festival i oktober måned. Det var sådan nogle, jamen næsten sådan en slags showcase-festival for alt, hvad USA havde at byde på, som gæstede København i 60'erne, lige kysset måske også lige med starten af 70'erne. Ja, der kunne man altså opleve alle de største stjerner til de her Copenhagen Jazz Festival arrangementer, som blev afholdt dengang. Heldigvis er en del af det blevet optaget og ligger i vores skønne vault nede i pengeskabet her i DR. Men der er altså Tivolis Jazzpriser i dag, som bliver uddelt til forskellige, som har fortjent et skulderklap. Og en af dem, som modtager en pris i dag, det er sangerinden Anne Farholt. Hun har i mange år dannet par med Jesper Thilo, som jo desværre gik bort her for nylig, og hun modtager et legat i aften som årets inspirator for sit mangeårige virke som en af dansk jazzes mest elskede stemmer med varme og swing og en jazzforståelse ud over det sædvanlige. Jeg synes, vi skal høre et stykke musik med Anne Farholt i anledning af, at hun modtager en pris i dag. Nummeret her hedder Imagination.

Han fraholdt i en intim duo sammen med Oliver Antunes på klaver. Imagination hedder det her nummer her. Han fraholdt, hun står på scenen i aften i Tivoli, når der bliver uddelt Tivolis jazzpris og modtager altså en pris som årets inspirator for sit mangeårige virke på de danske jazzscener. Jeg har selv oplevet Ann Farholdt optræde adskillige gange, og det er altid et festfyrværkeri, når hun træder op på scenen. Hun har spillet koncerter på La Fontaine i rigtig mange år, hvor man kunne opleve hende sådan på ganske almindelige weekendaftener. En anden modtager den samme pris, der er to, der modtager inspiratorprisen, det er saxofonisten Simon Spang Hansen, som altså nu står der her, at en af grundene til, at han modtager prisen, det er, der er noget energi, nysgerrighed, karakteristisk fantasifuldhed, og en mand, som også har været i gamet i rigtig mange år, og inspireret og søsat nye projekter igennem alle årene, og derfor modtager han altså også en pris i aften. Han er aktuel med et nummer, som vi spiller her på kanalen for tiden, hvor han er sammen med guitaristen Alan Apalu, og jeg synes, vi skal høre nummeret Bird in Space, og sige tillykke til Simon Spang Hansen, som modtager en Tivoli Jazzpris i aften.

Simon Spang Hansen sammen med Allan Apalu, altså Simon Spang Hansen på saxofon selvfølgelig, og Allan Apalu på guitar. Bird in Space hedder det her fine stykke musik her. Simon Spang Hansen modtager en pris som året inspirator til Tivolis Jazzpris her i aften. Der er også uddeling af pris til en af de bagpersoner, som på mange måder på et organisatorisk plan gør en stor forskel for den danske jazzscene. Og det er Kat Jarby, som er blandt andet manager, kurator og projektleder osv. En af de bagpersoner, som får tingene til at glide og gør det måske nemmere for musikerne at være musikere i Danmark og også er med til at promovere musikken både nationalt og internationalt. Og modtager altså en formidlerpris, årets formidler Kat Jarby får en pris i aften. Og så er der også, synes jeg, meget velfortjent en pris til guitaristen Kasper Heilesen som årets nybrud. Og han modtager legatet som en anerkendelse af sit ekstraordinære musikalske talent og en bemærkelsesværdig udvikling og et modent udtryk. Vi skal høre Kasper Heilesen nu, og så kan du jo sidde derhjemme i dit stille sind og sige tillykke til Kasper Heilesen med en fuldt fortjent pris i aften, som modtager et legat og en pris til Tivolis Jazzpris her i aften. Du skal høre nummeret Minimalism, og det er altså en af de nye guitarister, nye musikere, vi har herhjemme i Danmark. Kasper Heilesen.

Jeg tror ikke, der kommer mere fra Kasper Heilesen. Et nummer, der hedder Minimalism, og det er fra albumet Fading, som er udkommet her tidligere i år. Jeg får sådan en helt andægtig ro over kroppen, når jeg lytter til Kasper Heilesen og hans smukke guitarspil her. Han modtager altså både en pris som årets nybrud, og med de her Tivolis jazzpriser, der følger der også legater med, så han modtager også en ordentlig sum penge fra det, der hedder William Demant Fonden. Den sidste prismodtager, jeg vil nævne her i radioen, som også modtager en pris i aften, eller i hvert fald et legat, René Daggaard-legatet, går til Jeppe Seeberg for hans idiosynkratiske tilgang til musikken som sådan, som der står i pressemeddelelsen fra Tivoli. Han er en kompromilløs herre med inspiration både for ragtime-musikken over de vildeste avantgardister. Altid med altså fingrene velplaceret på klaveret med en sindssyg energi. Så han modtager altså også en pris i aften, Jeppe Seeberg. Jeg ved ikke, jeg tror, han har modtaget samtlige priser i Danmark efterhånden. Vi skal høre et nummer med Jeppe Seeberg. Det kunne næsten være en fanfare til ham selv, det her. It's That Seahorse Again.

0: left the pier in a shining day. The tide was with us. Gulls rode the sparkling air. Day after day our ship sailed on, and the sun rose up calm and warm, and in the evening sunk down into a crimson sea.
1: Mød værterne på P8.
2: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
1: Mød værterne på P8.
2: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
1: Live i DR-lød.
3: Formiddag for evigt på P8.
4: Do you know what it means to miss New Orleans and miss

Det var Louis Armstrong og hans Hot 7, en lidt tidlig optagelse med Louis Armstrong. Do you know what it means to miss New Orleans? Vi skal til ugens album, som hedder Prik, Prik, Prik and the Sun, som kommer fra den danske trio, Cosmos Trio. Det er lys, det er skandinavisk varme, hvis man kan tale om det, men det er skandinavisk jazz trio musik, som du får at høre nu. Vi skal høre nummeret For a Minute med danske Cosmos Trio fra ugens album, som hedder And the Sun.

Det var Kosmos Trio, Fred Holger på klaver, Jesper Løv på trommer, Martin Brunbjerg på bas. Det er trioen, som udgør, ja, de mennesker, der udgør trioen, skulle jeg sige. Kosmos Trio og albumet And The Sun er ugens album her på P8, og du fik i dag det nummer, som hedder For A Minute. Jeg slutter lige med et klassisk stykke jazz til en fin og rund afslutning af Formiddag for Evigt. Du hører Freddy Freeloader med Miles Davis fra albumet Kind of Blue. Og mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 10.03. Magnus Løbentin tager imod dig kl. 14 her på kanalen, hvis du bliver hængende. Eller tuner ind senere i programmet Shuffle. Og Josefine Philip, hun holder selvfølgelig salon som altid fra kl. 16. Kan du have en dejlig eftermiddag, og så høres vi forhåbentlig ved igen i morgen. Formiddag for Evigt.

0: Den er igen gal med skibene omkring Grønland. Der har ikke været det eneste af de store inspektionsskibe i de sidste tre uger. Det tætteste er på øvelse 56 timer sejlads væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen.
0: Sådan lyder det fra ham, der har ansvaret for sejladsen, men er det godt nok, det ser vi på lige om lidt. Dolly er død. Dolly Parton var countrymusikkens ukronede dronning, og der blev helt tyst i Nashville i går, da nyheden kom.
2: Alt blev bare stille. Alle begyndte at tjekke telefoner, og det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Vi løber igennem 80 fantastiske år med Dolly Parton lidt senere. Og så er sild og torsk på p-piller, antidepressiver og ipræner. Den medicin, vi tager, ender nemlig gennem spildevandet i fisk og skaldyr.
3: Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Så hvad gør vi ved det? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Har man spejdet ud over det grønlandske farvand i løbet af de seneste tre uger, ja, så har man ikke kunnet spotte et eneste af forsvarets fire store inspektionsskibe nogen steder. Forsvarets egen ambition er ellers, at mindst et af dem skal være til rådighed i Grønland hele tiden for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Inspektionsskibene kan have en helikopter med ombord og fungerer derfor samtidig som redningsplatforme. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmand. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter, for at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Lige nu er der desuden mange turistskibe omkring Grønland, og oven i det er det jagtsæson med mange mennesker på fjeldet og i vandet. Og derfor er der større risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: Og så er jeg igen hævet dig i studiet, forsvarskorrespondent Mads Korsager, om de her skibe. Har forsvaret ikke andre ting, som de kan sætte ind med, hvis folk skal reddes i Grønland?
5: Jo, altså der er jo et lokalt beredskab i Grønland. Der er en redningshelikopter, der står klar døgnet rundt, som man selv opererer. Det svarer bare til, at en helikopter skal servicere et område, der er på størrelse med fra Skagen til Italien. Og det er altså derfor, at forsvarets skibe med helikopter ombord, vel at mærke, er så essentielle som ryggrad og som en bagstopper for det her lokale beredskab, som der er der, men som er ganske tyndt, vil nogen måske mene.
0: Og chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, han mener, at der er mange forskellige kapaciteter ved Grønland, og så har skibet i Canada kun været 56 timer væk, som han siger her.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk, det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland, og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Så er alt ikke godt, Mads Korsager, eller så godt, som det burde være?
5: Det er fuldstændig rigtigt, at afstanden er store, og udrykningstiden er lang. Men det har også før været et dilemma for forsvaret at sende et af inspektionsskibene afsted på øvelsesaktivitet i Canada, for eksempel. Men normalt billedet er, at så er der altså et søsterskib tilbage ved Grønland. Det er der ikke i det her tilfælde, fordi man døjer med at kunne rekruttere og fastholde nok mennesker til søværnet. Og så er det jo rigtigt, at der er en anden type inspektionsfartøjer, men ulempen med dem er altså, at de har ikke en permanent fast helikopter ombord, som er så vigtig for redningsarbejdet.
0: Så hvilket signal sender det, når samtlige inspektionsskibe ligesom er sejlet væk fra Grønland?
5: Det her er jo et uskyndt signal om, at der ikke er den tryghed for nogle af de grønlandske borgere, som man måske kunne ønske sig. Men samtidig så er det også vigtigt at sige, at der har aldrig været så meget dansk militær i Grønland. Så der er jo en stor dansk militær tilstedeværelse. Men lige præcis i det her specifikke tilfælde kan vi altså se, at beredskabet til søs ikke helt præcis er der, hvor man ønsker, det skal være.
0: Og sådan lød det her fra Mads Korsager. Og så til noget, der desværre er helt væk. Verden mistede nemlig i går en af de helt store sangstemmer i en meget lille krop med utrolig stort hår og lige så store bryster. For efter at have brugt de sidste mange årtier på at synge sig ind i millioner af amerikanske hjerter, tabte country-ikonet Dolly Parton en kortvarig kamp til kræft. Og i sangerindens hjemby Sevierville i Tennessee er der massevis af blomster foran en statue af en storsmilende guitarspillende Dolly Parton. Og hun efterlader et stort aftryk, siger borgmester Larry Waters.
6: She had all his fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up.
0: Hun havde både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig aldrig. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, sagde borgmesteren her. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok.
7: I immediately like called my family like.
0: Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrew til DR. Og herhjemme har Dolly Parton også fans. For eksempel i Esbjerg, hvor coverbandet Colors of Dolly har spillet country-ikonisk musik i 3 år. Og reporter Britt Kronborg, du står med forsangeren.
8: Jeg står netop med forsanger Annette Bøjsen, og i baggrunden, der spiller hun en af dem, som hun ved, folk de venter på, når hun er ude at spille med sit band, Colors of Dolly. Det er selvfølgelig Jolene. Annette Bøjsen, den her, den er rigtig, rigtig stor for mange. Det var Dolly Parton også. Hvad betød hun for dig?
9: Jamen, hun har betydet altså meget for mig igennem min sådan musikalske opvækst. Siden jeg begyndte at spille, så har jeg altid haft Dolly med på mit repertoire.
8: At hun nu ikke er her mere, men at du bliver ved med at holde hendes musik i live, hvad betyder det?
9: Jamen, det er jo skønt. Altså, det er jo fantastisk, at når de store ikke er her mere, så lever de jo videre igennem musikken. Ikke? Så det er en fornøjelse at kunne få lov til at bære det videre.
8: Tak for det.
0: Og så tager vi lige et kig på Dollys lange liv og ikoniske musik. Caroline Engelund fortæller.
10: I dag er der blevet lidt mindre glimmer i verden. For en af countrymusikkens mest genkendelige stemmer er forstummet. Dolly Parton leverede udødelige hitbaskere, man kunne snuble sig ud af sengen til. You guys know nine five? Og ærlige tekster, som generationer har kunnet skråle med på. Hun spillede guitar med lange akrylnegle og sang med et særligt smil i stemmen. Når man tænker Dolly, husker mange nok også det plantinblonde hår, paljetterne og de høje
11: hæle.
10: Men Dolly Parton gjorde bevidst sit udseende til sit varemærke.
11: So I created a look that I was comfortable with.
10: Bag udstillingshesten stod en arbejdshest.
11: It's hard to be a diamond in a rhinestone world.
10: Og en af amerikansk musiks mest produktive sangskrivere. Mere end 3.000 sange blev det til. Dolly var også skuespiller, forretningskvinde, fortaler for LGBT+-rettigheder og filantrop. Hendes projekt Imagination Library har sendt mere end 300 millioner gratis bøger ud til børn verden over. Og hun gav $1 million til forskning, der bidrog til udviklingen af Modernas coronavaccine. På sin 80-års fødselsdag ville hun stadig ikke have tale om at sætte tempoet ned. Dolly Parton sov ifølge familien stille ind i går aftes. Kort efter lyste Empire State Building op i pink farver til ære for hende. Hun blev født som et af 12 børn i en fattig familie ved Smoky Mountains i Tennessee. I dag flager USA på halv stang for countrydronningen.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Suryk. Man kan vel godt sige fan og international korrespondent her i DR. Altså, vi hører en masse af de ørehænger, som Dolly Parton har stået for i de sidste mange år. Hvad er det for en kunstner, vi siger farvel til?
12: Det er en af USA's nok største sangskriver nogensinde, som vi hørte i indslaget. Hun har skrevet flere end 3.000 sange. Hun har udgivet 50 studiealbums. Hun har medvirket i flere end 10 film, hvor hun har lavet soundtracket til flere af dem, og så er hun en af de helt store crossover-kunstnere. Altså, hun begyndte i den her konservative Tennessee Country-tradition, men brød jo så fuldstændig igennem ind i vores allesammens liv med mainstream pop og film og tv. Og det er altså ret usædvanligt, at en country-kunstner bliver lige så genkendelig for folk, som sådan set ikke har noget forhold til country.
0: Ja, som du ser inde på her, altså hun kom jo fra en religiøs arbejderbaggrund i sydstaterne, sang country, men så var hun også stemme for homoseksuelles rettigheder og vaccinestøtte. Så hvor stor en spændvidde havde hun i et ellers splittet USA?
12: Hun havde nok den største. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om i dag, om en person, som i højere grad end Dolly Parton, kunne samle Amerika bag sig. Altså, højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og store byliberale. Altså, alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton. Og jeg tror i allerhøjeste grad, at det også har handlet om, at hun har efterlevet det kristne, men i hendes tilfælde fuldstændig apolitiske budskab, hun voksede op med, i øvrigt også med en prædikant bedstefar fra Pinsekirken. Altså, du skal gøre dig umage med at gøre dit allerbedste for alle mennesker. Og det er jo det, hun har gjort. Altså, hendes velgørenhed var ikke for forms skyld eller for brandings skyld. Det var sådan et fuldstændig grundlæggende rettesnor i Dolly Partons liv. Og derfor tror jeg altså, at hun har kunne få samlet alle amerikanere bag sig.
0: Og lød det her fra Stephanie Soryk. Og så skal vi hjem og ud på havet igen. For hvert år, der ender knap 5 ton lægemiddelstoffer i Danmarks vandløb og hav til stor skade for dyrelivet. Det vurderer Tænketanken Hav i en ny rapport, som har undersøgt vores spildevand for smertestillende antidepressiv medicin, antibiotika, p-piller og andre hyppigt brugte lægemidler. Og medicinen ender i sidste ende i havet, for vores spildeanlæg har ikke et medicinfilter. Og det har konsekvenser, lyder det fra Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø ved RUC.
13: Alt det, som vi indtager, kommer ud i havet. Og i havet der lever der jo muslinger, og de bliver påvirket af lægemiddelstoffer. Og det er både de her muslinger, der lever nede på bunden, men det er også fisk og andre organismer, som lever i havet. Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Og løsningen findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Og det stiller EU først krav om 19 år. Og det er endda kun for 10 udvalgte lægemiddelstoffer. Men så længe bør vi ikke vente, mener Tænketanken Hav.
13: Altså, det er jo rigtig dejligt, at man har fået øje på problemet og vil gøre noget ved det. Men 2045, helt ærligt, det er om næsten 20 år, at det her skal være fuldt implementeret på vores renseanlæg. Og hvis der bliver udledt knap 5 ton om året af bare 13 stoffer, så kan vi jo godt forestille os, hvor meget der kommer hvert år.
0: Men i Hillerød, der er man allerede i gang, og nu skal vi en tur forbi anlægget.
14: Gennem væk fra byen under dække af et græstag ligger Hillerød Syd. Fremtidens renseanlæg. Her samarbejder bakterier og avanceret teknologi om at sende spildevandet ud i vandkredsløbet igen. Så rent som overhovedet muligt. Men der er én ting, renseanlægget ikke kan fjerne fra spildevandet. Medicinrester.
15: Det betyder, at omkring 5 tons hovedpinepiller ender ude på renseanlægget.
14: Det fortæller anlæggets direktør, Peter Underlin, der viser os rundt med gul vest og sikkerhedshjelm.
15: At renseanlæg er jo det sted, der samler alt det, vi ikke vil have derhjemme, når vi går på toilettet, eller går i bad, eller i håndvasken.
14: Og allerede for næste år vil det også være muligt at hive medicinen ud af spildevandet.

0: det var Rosemarie Nebel Kipling, der havde set på medicinresterne. Og så skal vi en tur udenfor, og det bliver muligvis til endnu en sommerdag, du kan sætte ind i banken. For vi får et sted mellem 20 og 25 grader med en hel del sol. Lidt køligere bliver det ved de østvendte kyster. Og så en svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby stod i spidsen for 12 Radioavisen her i dag.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I snart 3 uger har der ikke været et eneste af Forsvarets 4 inspektionsskibe til stede i Grønland. Det er ellers et krav fra myndighederne, at der til enhver tid året rundt er et helikopterbærende inspektionsskib til stede. Blandt andet for at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn. Det sidste er på øvelse i Canada. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmand. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter for, at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, så kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, mener ikke, at der er noget problem. Han peger på, at skibet i Canada højst er 56 timer væk.
2: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland.
1: Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Allan Lund Nielsen er dømt for skattesnyd og skal betale et større millionbeløb til de danske skattemyndigheder i erstatning. Det har Københavns Byret afgjort. Allan Nielsen er dømt for at have placeret penge i et selskab i Panama, penge som aldrig blev beskattet korrekt i Danmark. Sagen her kom i forbindelse med, at der i 2016 blev lækket en masse dokumenter om skattesnyd, det der blev kaldt Panama Papers. Allan Nielsen vil anke dommen. Omkring hver fjerde af de nye studerende på uddannelserne føler, at alkoholkulturen fylder for meget i deres nye skoleliv. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Den viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
3: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
1: Og hos Alkohol og Samfund, der arbejder for en mere bæredygtig alkoholkultur, mener direktør Maria Koch Abel, at undersøgelsen vidner om et stort problem.
4: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
1: En del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men det skulle holde tørt. Svag til jævn vind fra øst og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Køligere ved østvendte kyster. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking. It's

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspires.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 16-årig dreng i Norge er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en børnehave. Det oplyser retten i Vestfold, syd for Oslo, ifølge NRK og Aftenposten. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af juni, men indtil i dag har norske medier haft forbud mod at omtale sagen. Ifølge anklagemyndigheden var det drengens mål at skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skulle blandt andet have anskaffet sig en kniv og flere økser, skrevet et manifest og foretaget konkrete forberedelser, inden han blev anholdt i juni. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde en til en med de momsnedsættelser, regeringen planlægger at gennemføre. Det siger hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Det er ellers noget, flere førende økonomer har sået tvivl om.
2: Jeg har lyttet til det, de danske supermarkedskæder siger, både tidligere i debatten og senest på vores sommergruppemøde i går. Og meldingen og beskeden, den er klar. De kommer ikke til at sætte prisen op, når vi sætter momsen ned.
1: Mette Frederiksen siger også, at Socialdemokratiet har set mod de lande, vi normalt sammenligner os med, Sverige og Norge, og at momssænkelsen i de lande har haft en god effekt, som i sidste ende har gjort det billigere for forbrugerne. Vi udleder hvert år flere tons medicinrester til vandløb og havet, og det kan skade dyrelivet, sådan lyder det i en ny analyse fra tænketanken Hav. Ifølge en beregning herfra, så ender næsten 5 ton lægemidler i vores vandmiljø, og det tal dækker kun over 13 undersøgte lægemiddelstoffer. Stofferne, der blandt andet er i antidepressiv medicin og penicillin, findes i spildevandet, fordi vi udskiller det i vores urin og afføring. Og det er ikke noget, vi kan tillade os at ignorere, siger John Jensen, seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling og også så gøre noget ved den gennem f.eks. oprensning af vores spildevand.
1: Og løsningen, ja, den findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Noget, som EU kræver, er på plads i 2045. Tænketanken Hav mener, at det bør ske meget hurtigere i 2030. Men det mener John Jensen er lidt urealistisk.
3: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030 er nærmest utænkeligt.
1: Vi får en del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men meteorologerne mener, at det holder tørt. Svag til jævn vind fra øst og mellem 20 og 25 grader. Det var radioavisen med Maria Dohn.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

0: Her var det som en Bobby Timmons fra 1960, som altså bød dig velkommen denne onsdag eftermiddag her på Shuffle på P8. De næste to timer, ja, det er som en de første i resten af dit liv. Så lad os nyde dem, og velkommen til.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Ja, man kan aldrig rigtig vide med 100% sikkerhed, om morgenen bliver til formiddag, som bliver til middag, som bliver til eftermiddag, som gør og resulterer i, at jeg sidder her i P8-studiet. Men man kan jo gøre sig sine forhåbninger og sine forventninger. Og i dag, der viser det sig igen at være virkeligt. Frem mod kl. 16, der har jeg altså public service ansvaret for dine ører. Og jamen, du kan være helt tryg, fordi jeg har både noget fra Duke Ellington, som altså fortolket af Lise Reinau. Vi skal også høre en gammel klarinet, som du kender. Så skal vi også høre noget på svensk fra Monica Zetterlund. Vi skal have en kærlighedsatombombe fra Bill Withers. Og vi skal også have ny musik fra Danmark. Derudover så skal vi lige kippe med hatten til Tivolis Jazzpris, som er i aften inde i Tivoli i København. Og derimellem, jamen der ser vi, hvad vi ikke kan finde på af god musik og anekdoter. Og inden humøret løber fuldstændig afsted med os den her onsdag eftermiddag, jamen så har jeg faktisk fundet et stykke roligt musik til at indlede din onsdag eftermiddag. Prøv lige at høre det her.
2: Aussi longtemps que tu voudras.
0: Lidt på fransk. Det er altid en god start. Og så lidt klaver og lidt trompet her. Det her, det er Kim Oki. Og en trompetist, der går under navnet Q the Trumpet. Det er fra i år. Det er fra Sydkorea. Det hedder Love 03. Ja, det er da en meget god start på eftermiddagen, ikke? Og så bygger vi ligesom op herfra, regner jeg med. Velkommen til de næste to timer her på P8.

Skøn musik her fra Sydkorea. Komponisten er Kim Oki, tidligere breakdancer, nu altså saxofonist. Og han har besøg af Q the Trumpet, som jeg først nu forstår, hvorfor er sjovt, at han hedder Q the Trumpet. Det er, ja, Q betyder jo på en eller anden måde klargør, eller i band sammenhængen Q the Trumpets. Altså nu er det snart trompeternes tur, ikke? Ja, okay. Så sjovt var det måske heller ikke, men ikke desto mindre, så er der altså en lille sjov anekdote, der knytter sig til Kim Oki her, saxofonist og komponist af det her nummer. Han er tidligere breakdancer og backup danser, altså baggrundsdanser for store sydkoreanske bands. Så da han blev 5-26, jamen der begyndte han altså at spille saxofon, fordi han var meget inspireret af Miles Davis. Og så tænker du måske, jamen Miles Davis spillede da trompet? Ja. Det finder Kim Oki også ud af lidt for sent, efter han har købt sin saxofon og er begyndt at spille. Og på den måde så tænkte han, nå, nu kan jeg lige så godt bare lære at spille saxofon i stedet for. Så det var simpelthen trompetist Miles Davis, der altså inspirerede saxofonist Kim Oki til at begynde at spille saxofon. Så er du det klogere. Nu et andet nummer, som også har med love at gøre. Det er Abby Lincoln.

Her er det Michael Blicher og Friends, som spiller Slipping Through My Fingers. Original musik er Michael Blicher her med det danske jazzhof i ryggen. Og nu skal vi høre Lise Reinau, som oversætter en gammel Duke Ellington standard, der hedder Don't Get Around Much Anymore. Direkte oversat på en eller anden måde bliver det til Jeg kan vel låne din af dig.

Ja, super dejligt nummer her fra Carl Strømme Group. Udgav en plade sidste år, hvorpå det her nummer altså befinder sig The Old Piano. Og nu er det Bill Withers, der tager kærlighedens kamp op. I kærlighedens krigsførsel, der vinder Bill Withers hver gang. Det her, det er et afgørende stød i den krig. Og du får det lige her

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Her var det Bjergkøbing med Cecilie Strange. Og nu skal vi høre et instrument, som er, vil jeg sige, underrepræsenteret i, ja, tæt på alle genrer, alle kanaler. Men her, der slår vi altså lige nu et lille bitte slag for bassklarinetten.

Jamen, jeg synes altså, det er et skønt lille mellemspil, det her. Happy Mellow hedder det. Det er en amerikansk bassklarinettist, eller klarinettist er han vel i virkeligheden. Her leger han katten efter musen med sig selv, lægger sig selv i lidt forskellige lag med lidt forskellige typer blæserinstrumenter, men altså med bassklarinetten i front. Et underrepræsenteret, og ikke desto mindre super fedt instrument. Han hedder Andrew D'Angelo. Det er altså også et navn, som emmer af elegance. Ligesom det her nummer gjorde. Nu skal vi høre fra Musvit. Deres nyeste plade hedder Sukker, og derfra får du Paparazzi. Og på den anden side, jamen, der bliver det Monica Zetterlund med et nummer, jeg lige skal tage lidt tilløb til at udtale korrekt.

Om et øjeblik er klokken 3 denne onsdag eftermiddag, og det betyder, at der er en radioavis, som ligger klar, ligger lige ude om hjørnet og lurer. Inden da og op til da får du Monica Zetterlund. Jeg er tilbage på den anden side af radioavisen. Nummeret her hedder Dubadib, Dubadib, Dubadibadubi, altså med Monica Zetterlund.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 19 personer er meldt dræbt efter voldsomme oversvømmelser ved Bodekoshi-floden langs grænsen mellem Nepal og Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer er beskadiget. Ifølge Nepals udenrigsminister tyder de forløbige oplysninger på, at et jordskælv ramte området, skriver BBC. Jordskælvet kan så have udløst en lavine, som så førte til lynoversvømmelser, men ministeren understreger, at man stadig arbejder på at verificere oplysningerne. Nepals turiststyrelse skriver på X, at 384 turister og rejsende er savnet i området. De lokale myndigheder arbejder på at finde ud af, hvor de mange turister er, og om de er i sikkerhed. Og det er nyheder at forsøge at få en kommentar fra det danske udenrigsministerium. Efter en større politiaktion på en lang række adresser på Sjælland, fortrinsvis i hovedstadsområdet, er 14 personer anholdt. 13 af dem er herboende kinesere, den 14. er dansker. National Enhed for Særlig Kriminalitet mistænker dem for i en 10-årsperiode fra juli 2016 til august i år at have hvidvasket mere end 100 millioner kroner. Det skal blandt andet være sket ved at købe og sælge luksusvarer som designertasker. To af de sigtede var ifølge politiet ansat i en luksusvarebutik centralt i København. Sagen handler også om momssvig for 24 millioner kroner. 11 af de anholdte vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør. Det er ikke oplyst, hvordan de sigtede forholder sig til sagen. Presset på de psykiatriske afdelinger er stort, og det betyder, at henviste børn og unge i gennemsnit må vente i 170 dage, altså omkring 6 måneder på at blive udredt og behandlet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er virkelig bekymrende, mener Jane Alry Sørensen. Hun er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: På trods af, at regionerne og psykiatrien lige nu knokler derudad med at kapacitetsopbygge, politikerne har sat en del penge af, så er der bare ingen tegn i sol og måne på, at det skal lykkes.
1: Det seneste år har godt 47.000 børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er 34% flere end for 5 år siden. Nina Theis Jøring, der er overlæge i psykiatri og forperson i børne- og ungdomspsykiatrisk selskab, mener, at børnene ikke får hjælp i tide.
3: I gamle dage så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne, og det vil sige, at hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives hende i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk.
1: Og PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Masser af sol, men også skyer. Fra 20 til 25 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle. Og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
4: Ja, velkommen til anden afdeling her af Shuffle denne onsdag eftermiddag. Jeg siger bare, at det er godt, du er her. Fordi hvis ikke du havde været her, jamen, så var du gået glip af Duke Ellington, Shabaka, Sarah Vaughan, Ahmed Malek fra Algeriet, Olive Jones, Frøken Jacobsen, Marcos Valle. Alt det var du gået glip af, hvis du bare ikke havde tændt din radio nu. Men det har du heldigvis. Så nyd den næste times tid. Det her, det er George Benson.

Her var det Footing It fra guitarist George Benson. Og nu skal du høre fra en fløjtenist. Han hedder Shabaka, og han skelner altså ikke til mellem fløjter, så at sige. Han har lige dele interesse i balkanfløjter, sydamerikanske fløjter, marianske dronefløjter, brasilianske bambusfløjter. Ja, han kan spille på det hele, og han har en stor interesse i at udforske det her instruments spændvidde. Hovedsageligt fløjten, og det er der altså også noget af det, der optræder på hans plade. Perceive its beauty, acknowledge its grace. Sådan lidt en abstrakt og svævende og nærmest sådan lidt spirituel titel, men det er musikken sådan set også. Du får et stykke musik her, hvor der er en sangerinde, Laiane La Havas, på, som ja, faktisk ikke, hun har ikke nogen ord. Hun nynner bare, og det hedder Kiss Me Before I Forget.

Hvor skal man placere det her genremæssigt, hvis man skal det? Det er jo ikke noget krav, men hvis jeg skal gøre et forsøg, så er der jo sådan noget ambiance og elektronisk musik, minimalistisk, meditativt på en eller anden måde. Kiss Me Before I Forget her fra Liane La Havas, som altså synger. Liane må hun hedde. Og så er det Shabaka. Nu skal vi høre noget helt andet. Det er fra Algeriet. Ahmed Malek, min yndlingsfilmkomponist fra Algeriet. La Silence des Cendres får du her.

Yeah! Fedt nummer, hvis jeg selv skulle sige det. La Silence de Sandre her fra algerisk filmkomponist og orkesterleder Ahmed Malek. Han dirigerer og komponerer og har altså en særlig sans for orkestrering. Særligt også med filmkompositioner, som skal have den der store, voldsomme klang, hvor der både er stryg og blæs og percussion, og jeg skal komme efter dig. Nu noget helt andet. Michael's Affair her med Cream.

Slipping Into Darkness her fra Ramsey Lewis Trio. Jeg synes da ikke, musikken afspejler hans så dyster titel, Slipping Into Darkness. Der er der masser af dejlige melodier og optimisme i det her. Tidligere i denne udgave af Shuffle, der slog vi et slag for et underrepræsenteret instrument, nemlig bassklarinetten. Og i de underrepræsenteredes klub, måske er du, og i de underrepræsenteredes klub, der finder man måske også kombinationen af bas og vibrafon som det eneste. Det er det, der er her på Am I Watch. Vibrafonen er dansk. Victoria Søndergaard. Bassen, den er tjekkisk. Det er Klara Putlakova. Tilsammen udgør de smuk svuk. En omgang katten efter musen her, vibrafonen efter bassen, eller omvendt. Nummeret hedder Am I Watch.

Ja, Am I What bliver jo nærmest en lille smule spooky her til sidst, hvis du spørger mig. Fra Smuk Svuk. Danske Victoria Søndergaard på vibrafon, og så altså en tjekkisk bas. Klara Putlakova. Oven på det laver vi en musikalsk uvending nu direkte over i Sarah Vaughans bløde vokal. You're Not The Kind får du her fra 1954 fra America.

One for Gru her fra pianist Robert Glasper. Om et øjeblik, der giver jeg P8-stafetten videre til Josefine Philip. Fra klokken 16.05, der kan du høre programmet Salongen her på kanalen, hvis du bliver hængende. 2 timer, hvor Josefine Philip altså styrer slagets gang rent musikalsk. Og efter det, jamen der er det som en Karen Rosenberg, der tager over med programmet Sjæl. Al den musik, hvor stemmen er talerør for sjælen, det er altså det, du kan høre fra klokken 18-20 med Karen Rosenberg som vært. Kan jeg vide, om hun kunne finde på at spille det her? Olive Jones, en engelsk sangerinde, som du får her på End of Time. Ja, skøn ny soul fra den londonske scene.

0: Mød værterne på P8.
1: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ, det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
0: Live i DR-lød.
1: I en større helhed skal det gerne give mening.

Jeg skal da love for, at vi springer i tid i dag rent musikalsk også. Det her, det er New York. Det er 1957. Det er natklubben Village Vanguard, eller jazzklubben, hvor altså Sonny Rollins står med sit orkester og spiller her. I Can't Get Started. Og nu skal vi en tur i haven. Men der bliver ikke groet tomater og courgetter, og der gror heller ikke noget ukrudt. Nej, der gror små dimser og små knapper og elektronik op af haven.

Ja, jeg er vild med det her nummer. Der er masser af elementer at tage fat i. En vinende guitar. En soleklar vokal. Og så bagefter en vokal, hvor der er lagt et ordentligt filter på. Så er der perkussive elementer, som piger mine ører. Og alt sammen bundet ind af sådan en elektronisk overdække i haven her fra Frøken Jacobsens skønt nummer. Og med det, kære lytter, er vi nået så langt denne onsdag eftermiddag, at jeg må takke af for i dag. Jeg er tilbage igen om 22 timer med meget mere shuffle i morgen kl. 14. Indtil da må du have det godt, og jeg vil lige minde om, at alt musik bliver jazzisk med tiden. Hej hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En voldsom oversvømmelse har ramt Nepal tæt på grænsen til Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer og vandkraftprojekter har taget skade. Myndighederne har ikke det fulde overblik over situationen, men lige nu er meldingen, at mindst 95 er omkommet. Det skriver det nepalesiske politi ifølge Reuters. Mange turister er blandt de savnede. Nepals turistministerium oplyser, at 341 udlændinge er meldt savnet. Lars Gundersen, direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. Du kender det her område særdeles godt. Hvad er det, der gør, at der pludselig kan opstå en så alvorlig situation som denne her?
2: Jamen, det er landets fysionomi. Altså, det er jo sådan en form for et geologisk sandslot, hvor man skal forestille sig Sjælland gå fra 0 meter til 9.000 meter. Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge, som går ned igennem dalsystemerne og tager broer og landsbyer med sig. Og det er sådan set det, der forårsager det her.
1: Redningsarbejdet er jo i gang. Det er ved at blive mørkt og aften i Nepal. Hvad er dit indtryk af myndighedernes evne til at håndtere sådan en situation?
2: Altså, de er jo ikke uvant med naturkatastrofer, og de gør det på bedste beskub. Men på grund af Nepals geografi, så kan man ikke komme frem med ambulancer og sådan noget, som vi kan i Danmark. Så det vil sige, at man bruger typisk helikopter og mandkraft, altså folk er ude at gå for at finde forsvundne mennesker, ikke? Så de gør sådan set, hvad de kan, og det gør de ret godt, men det er et møjsommeligt og langsomt arbejde. Og jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi hører noget før i morgen, fordi Nepal er 4 timer foran os.
1: Tak for det, Lars Gundersen. Statsminister Mette Frederiksen er overbevist om, at priserne på mad og frugt og grønt kommer til at falde lige så meget som den nedsættelse af momsen, som regeringen vil gennemføre. Det sagde hun på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sommergruppemøde. Hun havde i går et møde med Salling Group, der sidder på næsten halvdelen af dagligvarehandlen i Danmark.
3: Meldingen var meget klar. De har kun én interesse, det er at få prisen ned på mad. Og de forventer, at en nedsættelse af momsen sætter sig en til en, også i en reduktion i prisen.
1: Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Men en række økonomer sår tvivl, om det får den store effekt på priserne. Blandt andet fordi butikker og producenter, for at tjene mere, kan finde på at hæve priserne i takt med, at momsen sættes ned. Men det kommer ikke til at ske, siger socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han lover, at forbrugerne får billigere fødevarer.
4: Skulle der være nogle supermarkeder eller andre aktører, som prøver at skumme fløden på det her, så er det gode ved kapitalismen jo, at markedskræfter sikrer konkurrence, og så er der andre, som vil benytte sig af det, og så vil de sænke prisen, og så fungerer konkurrencen jo heldigvis igen.
1: Tech-virksomheden Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, har indgået forlig i en stor sag, som en række amerikanske delstater havde rejst. De anklager Meta for bevidst at designe sine produkter, sådan at børn bliver afhængige af dem, og for at høste oplysninger om børnene. Forliget forpligter Meta til at sætte gang i flere ting, der skal hjælpe forældre med at beskytte deres børn. Blandt andet skal der være en tidsgrænse for brugere under 18 år på 2 timer dagligt, som kun forældre kan ændre. Og samtidig så skal Meta gribe dybt i lommerne og hente op mod $16,7 milliarder til staterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dolly Partons musik er igennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning i dag, for at minde countrylegenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, der åbnede i dag, der husker flere af festivalgæsterne tilbage på Dolly Parton sådan her.
5: Hun er altid positiv. Det er et smil og glæde, og at hun er sig selv hele vejen igen.
6: Så det er da en kvinde, der har sat et stort aftryk på musikhistorien i verden. Altså, hun har da haft betydning.
7: Den første, vi hørte, det var vel I Will Always Love You, og så hørte vi lidt Jolene og 9to5.
1: Lød det her fra Jan Skov, Susanne Hansen og Marianne Sørensen, og flere af de optrædende på festivalen har også taget Dolly Partons sange med på scenen. Dolly Parton udgav sin første singleplade i 1959. Vi får en del sol, men perioder Også mere skyde, men tørt. Svag til jævn vind fra øst og sydøst og mellem 20 og 25 grader. Anders Weber havde sat denne radioavis sammen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
8: Klokken er lidt over fire. Salongen er åben, og jeg sidder altså klar her i P8's studie med masser af god musik til din eftermiddag. Og vi lægger ud med et nummer fra Ron Miles. Her er det Queen of the South. Velkommen til Salongen på P8.

Ron Miles med Queen of the South. Et nummer, der i dag skal dedikeres til ingen ringer end Dolly Parton, der jo går i en alder af 80 år, gik bort, som jo er et stort tab for musikken, selvom jeg ikke er i tvivl om, at hendes musik kommer til at leve videre for evigt. Hun har betydet meget for mange. Hun var også en, der virkelig kunne samle også folk med forskellige baggrunde. Og hvis folk var uenige om noget, så var der i hvert fald en ting, de kunne blive enige om, og det var Dolly Parton. Og det var sådan i morges, da jeg selv var op og træne i mit træningscenter, så lige pludselig så kom der sådan en lidt umti-agtig version af Jolene på, som sådan en hyldest til hende, hendes liv og alt det, hun har beriget os med. Så jeg synes lige, vi skal høre et lille nummer med Dolly Parton. Her er det The Bridge.

fantastiske Dolly Parton her med The Bridge. Vi fortsætter med noget mere god musik, og nu skal vi altså i selskab med guitaristen Jakob Bro, Jesper Søjden, Anders Christensen med flere på nummeret Saturday.

vibrationer her fra Kind of Reggae på nummeret Billy's Bounce. Og det er sådan et nummer, jeg synes passer ret perfekt ind i den her sensommerstemning, som der er i øjeblikket. Vi er i slutningen af august måned, og det er her, at det stille og roligt begynder at tippe. Vi går stille og roligt efteråret i møde. Vi har den her sensommer, som både byder på varmt sommervejr, men også dage, hvor man ikke ved, om efteråret er kommet for at blive. Ikke desto mindre, så er det altså sådan en tid, man skal nyde. Overgangen, det kan altså noget særligt. Vi skal høre noget mere musik her. Det er O.V. Wright med Let's Straighten It Out.

Bjarke Faldgren her med Low Five. Den her tid, vi går ind i nu, altså nu har jeg snakket meget om det her med sensommer, og det her med, at man kan have nogle dage, hvor at det føles fuldstændig som om, det stadigvæk er total højsommer, og så den næste dag, så føles det næsten sådan lidt efterårsagtigt. Og det gør altså også, at der sker et eller andet oven i ens hoved. Det gør der i hvert fald i mit. Jeg kan mærke, at jeg stille og roligt måske får behov for at have lidt mere rum for eftertænksomhed, og det her med at gøre sig klar på, at nu skifter sæsonen. Og her passer ugens album altså ret godt ind. Det kommer fra den danske trio, Cosmos Trio, som altså er klar på opfølgeren, eller med opfølgeren til deres anmelderros, der prisnomineret debutalbum Brev til en ven. Der har været et par udskiftninger i trioen. Pianisten Fred Holger Thorsen har lavet et nyt lineup på den her udgivelse, og det er altså med nye medlemmer, Little North-bassisten Martin Brunbjerg og tromslæren Jesper Lørup. Det er et album, der bevæger sig i den her rolige skandinaviske lyd. Og det er med temaer som lys, kærlighed og taknemmelighed for livet, som er gennemgående. Som jeg nævnte tidligere, et rigtig godt album at sætte på, hvis man har brug for lige at kunne dykke ned i den her eftertænksomhed. Vi skal høre titelnummeret fra albumet, som hedder And the Sun.

Nummeret her hedder And the Sun og er altså titelmelodien på Cosmos Trios nye album, som også er ugens album her på P8. Derfor så skal vi selvfølgelig høre mere om det i morgen. Nu skal vi høre noget mere musik. Come Rain og Come Shine her med Houston Pearson.

Smukke, behagelige toner, der ærer dit nervesystem. Det var her Mammal Hands med Helios. Klokken den nærmer sig med hastige skridt 17. Det vil sige, der snart kommer en radioavis. Men først kan vi godt lige nå at høre lidt mere musik. Her er det Nana Rashid med Poor Blue Betty.

Lige om lidt, så er klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage med endnu en omgang salongen. Så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært. Vi kan nå et sidste nummer. Her er det Pais Nublado med Helado Negro.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 341 udlændinge er meldt savnet. Vi ved ikke, om der er danskere blandt dem. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Og det skabte, ifølge Philip Rowan, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand. Han beskriver ud fra videooptagelser det berørte område sådan her.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danset sig et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få tilskadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Udenrigsministeriet har ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område. Ministeriet siger også, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Hvis du tager en hovedpinepille eller anden medicin, så ender en stor del af det i naturen. En del af medicinen udskilles fra kroppen i vores urin og afføring, og fordi den ikke bliver fjernet, når spildevandet bliver renset, så ryger det videre ud i vores vandløb og have. Og det kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Løsningen er at opdatere vores spildevandsanlæg, noget som EU kræver først er på plads i 2045. Men der skal gøres noget meget før, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem ude i det danske vandmiljø. Og ifølge Maria Reumert Gjerding er det forureneren, som er firmaerne bag, der har ansvaret og dermed skal betale regningen.
4: Så hovedparten af denne her regning skal jo betales af medicinal- og kosmetikindustrien, som er dem, der er årsag til de her stoffer. Og det oplever jeg egentlig, at de også er meget bevidste om, og de også har en meget stor bekymring for havmiljøet.
1: Det europæiske fodboldforbund, UEFA, opgiver truslen om at boykotte det internationale fodboldforbunds turneringer, det skriver flere medier. Truslen kom efter, at det kom frem, at FIFA havde planer om at sælge andele af VM til private investorer. De planer blev efter heftig kritik droppet. Men der kommer altså ikke nogen boykot efter, at FIFA nu forsikrer, at planerne er lagt helt i graven. Og det her det får betydning for det danske kvindelandshold, der næste år skal til VM i Brasilien. Var boykotten blevet til noget, så ville det have betydet, at de skulle blive hjemme. Dolly Partons hjemby i Tennessee er i sorg over countrysangerens død. Foran en statue af en storsmilende og guitarspillende Dolly Parton er mange lokale mødt op med blomster for at vise deres respekt for dronningen af country. Og ifølge borgmesteren i byen, Larry Waters, efterlader hun et stort aftryk. Hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig ikke. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, siger altså borgmesteren. Udover på hjemmebanen i Tennessee bliver Partons død også markeret på alle offentlige bygninger, hvor præsident Donald Trump kræver, at alle flager på halv den næste uge. Og ifølge DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk, så er det svært at komme på én person, der på samme måde kunne samle amerikanerne, som Dolly Parton kunne.
5: Højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og storbyliberale. Altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton.
1: Masser af sol, men i perioder mere skyet, men det skulle holde tørt. Vi får svag til jævn vind fra øst og sydøst ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere ved østvendte kyster. Slut på radioavisen, som Anders Weber havde redigeret.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Salongen er fortsat åben, og det er den altså hele vejen frem til kl. 18. Og jeg har masser af gode sager på programmet, men først og fremmest skal vi selvfølgelig bare høre masser af god musik. Vi ligger ud med et nummer, som kom her tidligere på året. Nemlig med Winnie Hu. Her er det There's a Time. Velkommen til salongen på P8.

Et nummer, der efter min mening passer helt perfekt ind i den her sensommer-tematik, som jeg har gang i i dag. Man kan både lade sig rive med og bare drive derud af, samtidig med, at der også er rum til eftertænksomhed. Vi fortsætter med noget mere dejlig musik. Vi skal tilbage i tiden i selskab med en af de helt store legender, nemlig Ella Fitzgerald her på Night and Day.

Night and Day med Ella Fitzgerald. Lidt senere i programmet, så tager vi lige et check ind på den her 2026 playliste. Vi skal nemlig lytte til nogle af de her nye numre, der er kommet her i løbet af det her år, og der er altså virkelig mange gode sager. Lige nu skal vi i selskab med Martin Schack på Wetlands.

Berthe Svenningsen her med Vafler Uden Sukker. Har du lige tunet ind på din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og om lidt skal det altså handle om nogle af alle de her nye numre, der er udkommet her i løbet af 2026. Og det er det, vi skal lytte til også. Det kommer fra 54 Ultra. Her er det Turnaround.

Mens sensommeren langsomt folder sig ud, så er der en her om en lille måneds tid, eller den mere præcis den 23. september, nemlig John Coltrane, som vi kan fejre. Han vil nemlig være fyldt 100 år, og lige nu fejrer vi ham altså bare med at lytte til noget af hans skønne musik. Det her er Soul Eyes.

Soul Eyes her med John Coltrane. Og jeg fortalte jo, før vi lyttede til det her nummer, at John Coltrane altså i år vil være fyldt 100 år. Og det er der altså en af hans kollegaer, en anden legende, der også vil have fyldt 100 år i år. Og det er altså selveste Miles Davis. Derfor skal vi også lige høre et nummer med ham. Det her er Summer Night.

Ivan Conti her med Ninho. Som lovet tidligere i programmet, skal vi nu lytte til noget af alt den nye musik, som er udkommet her i løbet af 2026. Og som jeg også har sagt før, så er der altså bare noget ved det her, ved det her år, som jeg tænker bliver et rigtig godt musikår. Lige nu skal det handle om Hannah Schneider, der tidligere på året udgav et album, som hedder In This Room. Og det er altså et album, der er blevet til under et residency, hun har haft inde på Thorvaldsens Museum. Så det er altså med udgangspunkt i at skrive musikken og være i de her omgivelser, som har været med til at skabe grundlaget for det her album. Og for et par uger siden, der udgav hun altså to nye numre, som er blevet tilføjet til det her album. Og det ene hedder Pause, og det er det, vi skal lytte til nu.

Nummeret hedder Pause, som jeg synes er en passende titel, fordi det er sådan en dejlig lille musikalsk pause, hvor man måske lige kan få lov at fordybe sig i eftertænksomheden og bare være til. Et bud på en af de mange fantastiske numre, der er udkommet her i løbet af 2026. Det udkom faktisk lige her i august for ikke så lang tid siden. Og en anden artist, som også netop har udgivet ny musik, er den maliske sanger og guitarist Fatoumata Diawara, som i starten af juni måned, tror jeg, udkom med en single, der hedder Fala. Og titlen betyder altså forældreløs på Bambara, som er et af Malis sprog. Hun har en helt vidunderlig vokal, og det her det er altså en kuldegysningsfremkaldende ballade, hvor der er masser af stemning og varme. Lad os lytte en gang til nummeret. Det her er fejl.

den flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg selvfølgelig også, at du gør derude. Jeg kan fortælle dig, at her kl. 18, så kommer der en radioavis, og på den anden side af den, der sidder min kollega Karen Rosenberg, altså klar med sjæl. Lige nu skal vi høre et nummer med Julia Wehrup. Her er det Just Let Him Know You Love Him.

Det er blevet den tid på eftermiddagen, hvor at jeg skal til at lukke ned for salonen og sige tak for i dag. Efter radiovisen, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar med sjæl, så det er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Stor fornøjelse at være din vært i dag. Vi høres ved igen i morgen, samme tid og samme sted, fra 16 til 18. Der er ikke andet end at, eller fra mig at sige, have en rigtig dejlig aften. Vi slutter af med et nummer fra Putte Wigman. Her er det Bohemia After Dark.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 98 er dræbt, og i hundredvis er savnet efter voldsomme oversvømmelser har ramt grænsen mellem Nepal og Tibet. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Området, hvor oversvømmelserne har ramt, er karakteriseret af høje bjerge. Og fordi oversvømmelserne blokerer veje, er det svært at nå frem med hjælpen, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
2: Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på.
1: Der opstår relativt ofte oversvømmelser i det berørte område i Nepal, men denne gang er værre end normalt, siger Lars Gundersen. Han er direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. For oversvømmelserne opstod efter et jordskælv.
3: Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge.
1: Udenrigsministeriet har endnu ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område, og ministeriet siger, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Meta, der står bag Facebook og Instagram, har indgået et forlig med 29 amerikanske delstater og skal betale en bøde, der svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dertil kommer, at de skal indføre en tidsbegrænsning på 2 timer om dagen for brugere under 18 år. De 29 delstater havde sagsøgt Meta for at skabe afhængighed hos børn og unge. Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet, Aida Bikic, synes, at det er en ret banebrydende afgørelse.
4: Vi beskytter børn og unge mod alt andet, der er afhængighedsskabende. Og lige præcis sociale medier, der har vi faktisk ikke haft nogen beskyttelsesmekanismer. Så de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner og har kunne tjene rigtig mange penge på den.
1: Afgørelsen gælder kun i de stater, forliget er indgået med, men der er flere lignende sager på vej, også fra EU. Næsten 5 tons medicin ender i danske vandløb og have hvert år, vurderer tænketanken Hav i en ny analyse. Det er resterne af den medicin, vi indtager, som kroppen udskiller, når vi går på toilettet. Problemet kan løses med en opdatering af vores spildevandsanlæg, og det er også noget, EU vil kræve er på plads om 19 år. Men det er alt for uambitiøst, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan, sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Og tænketanken Hav mener også, at det skal ske meget hurtigere. Her sigter man efter 2030. Men det mener John Jensen, seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet, er urealistisk.
6: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030, er nærmest utænkeligt.
1: En ny sæson er begyndt på uddannelserne med alt, hvad det indebærer af introfester og rusture. Men hver fjerde af de nye studerende føler, at alkohol fylder for meget. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Ifølge direktør Maria Koch Abel fra organisationen Alkohol og Samfund oplever mange et pres for at drikke alkohol.
7: Vi ved, at unge i Danmark stadigvæk drikker rigtig meget, selvom vi også kan se, at der er nogle positive strømninger i gang.
1: Og nu tager min kollega Tobias Sødredal os med på en af de uddannelser, hvor det ikke skummer over i fest, når de unge skal rystes sammen.
8: De står i en hestesko og nærmest med ryggen op i muren.
9: Skal I træde frem, hvis I har glædet jer til introen?
8: Og så træder flere af de kommende socialrådgivere et skridt ind mod midten af klasselokalet.
9: Så skal I træde frem, hvis I er glade for ikke at skulle på rustur.
8: Ja, det har Københavns Professionshøjskole nemlig besluttet. Og nu bliver de fleste så stående inde ved væggen, blandt andre Shanti Paisol.
10: Det har det lidt blandet omkring. Altså, det gør mig ikke noget, at vi ikke har det. Samtidig så ved jeg ikke, hvad jeg misser ud på.
8: Hendes medstuderende, Anna Nielsen, kalder det en stor befrielse.
10: For jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter.
8: Siger altså Anna Nielsen, og Shanti Paisol, hun ender da også med at træde over på det mere alkoholfri hold.
10: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det. Ikke?
1: Solen vil skinne hele aftenen. I nat mest klart, men der kan komme skyer ind imellem. Let til frisk vind fra øst og sydøst og ned mellem 12 og 17 grader. Anders Weber havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god aften.
0: Velkommen til showet på P3.

Det er blevet tid til de store følelser her på B8. Velkommen til dit solprogram på Danmarks Radio. De næste 2 timer, der skal vi sammen lytte til en masse fed soul. Virkelig forskellig soul, helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag, og vi skal ned af rigtig mange af de der forskellige retninger, som soulen har udviklet sig hen i og ud af i løbet af de seneste mange, mange år efterhånden. Og det var Bobby Bland og Ain't No Love in the Heart of the City, som startede programmet. Og nu skal vi til en sangerinde, som tidligere er blevet sammenlignet med Billie Holiday. Hun udkom med et nyt nummer her i maj måned 2026 og kalder sig selv for Baby Rose. Men på det her forholdsvis nye nummer, der er hun altså gået en lidt anden retning. Her åbner hun op for noget lidt mere 70'er-agtigt. Og så er det altså Baby Roses stemme, som er det, der gør hende og hendes lyd helt speciel. Her får du hende på nummeret But NVM, som står for But Never Mind. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl.

Lidt funky jazz med i soulen, Milt Jackson og People Make the World Go Round. Og nu skal vi tilbage til solen, og vi skal altså ud i de helt store følelser på det næste nummer. Vi skal lytte til en sanger, som var en rigtig vigtig stemme inden for det, som hedder Southern Soul. Og Southern Soul, det er en måde at synge på, som har sine rødder i gospel-traditionen og i blues-traditionen, men især gospel. Det vil sige, at de sangere, der sang i sydstaterne i USA, som sang soul, de typisk lagde sig ind i den der prædikende måde at synge på, som man normalt oplevede i kirken. Og hvor man i kirken jo stod og lod Helligånden fylde en, og at man sang med sin sjæl igennem det, så det er altså kærligheden her, som bliver brugt som afsæt for at synge sin sjæl ud. Og det må man altså sige, at Otis Clay, han er pænt god til. Og så er der en anden ting med det her nummer, som du skal lægge mærke til, som også var en del af den her Southern Soul måde at synge om hjertekvaler på. Det er, at nummeret er optempo. Den måde at formidle ulykkelig kærlighed på, den havde de altså også hos Motown, men hos Motown var lyden meget mere glat og poleret. Men hernede i sydstaterne, der blev det altså nærmest som at træde ind i en kærlighedskirke. Og det er det, vi skal nu. Her får du Otis Clay på Trying to Live My Life Without You.

Detroit Spinners med Could It Be I'm Fallen In Love. Og nu skal vi til et nummer, som udkom sidste år med Retro Soul-gruppen fra USA, som hedder Duane Jones and the Indications. Men det er ikke Retro Soul, som tager udgangspunkt i 60'erne soul, men derimod i 70'er soulen. Den er mere blød, mere tilbagelænet. Der er sådan noget lidt lowrider-stemning over nummeret her. Og så tror jeg, at bandet de har lyttet rigtig meget til William Devons fantastiske nummer Be Thankful For What You Got. Fordi at både basgangen i nummeret her, men faktisk også noget af den melodi, som bandet synger, det ligger altså meget tæt op af det nummer. Men ikke desto mindre, så er det et fedt nummer. Her får du Been So Long med Duane Jones and The Indications.

Jeg synes, det er ret fedt, at man nikker anerkendende igennem musik til musikere, som har betydet rigtig meget for en, som Duane Jones and the Indications i hvert fald gjorde på nummeret her, som hed Been So Long. Og det var jo en anerkendelse af William Devon og hans nummer Be Thankful For What You Got. Jeg synes egentlig bare, at vi lige skal lytte til den. Her får du ham, William Devon.

Willem Devon og Be Thankful for What You've Got. Og nu skal vi tilbage i tiden. Vi skal tilbage til dengang solen opstod. Nummeret det bliver sunget af Barbara Stevens. Og det er altså helt tilbage fra 1960. Et nummer, som er lyden af en soulgenre, der er ved at finde sin form. Her får du hende på nummeret The Light.

John Patton og Village Lee. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun stammer fra Amsterdam, men hun har rødder blandt andet i Suriname. Hun laver neo-soul, men ikke på den der klassiske amerikanske Erykah Badu, D'Angelo-måde, men på den mere europæiske måde, som er lidt mere løs og er lidt mere udfordrende i lyduniverset. Og man kan også sagtens høre, at hun trækker fra både jazzen og også lidt fra afrobeatet. Hun hedder LaTanya Alberto, og nummeret, vi skal lytte til, er altså europæisk neo-soul, som altså er på vej til ligesom at få sin helt egen lyd. Nummeret, det hedder Window to the Soul, og ligger på hendes debutalbum, som udkom her i juni måned, som hedder Scene.

Jill Scott Heron på nummeret Under the Hammer. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere soul til dig på den anden side af radioavisen, hvor vi blandt andet skal lytte til et nyt nummer fra Erykah Badu. Her får du The Intruders med Cowboys to Girls. Yeah.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet, af dem 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Det skabte ifølge Philip Royen, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand, som han beskriver ud fra en videooptagelse fra det berørte område.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansatte i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danne sig et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få tilskadekomne ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Du får selvfølgelig seneste nyt her i radioaviserne, men kan også følge situationen på DR.dk. Regeringen skal sætte gang i at bygge nye skibe til de grønlandske farvande i en fart. Sådan lyder reaktionen fra flere politiske partier på Christiansborg efter nyheden om, at ingen af forsvarets fire inspektionsskibe har været til stede i Grønland i snart 3 uger. Forsvaret peger selv på, at det i overvejende grad skyldes, at skibene er nedslidte. Og det bekymrer Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance.
4: Jeg er overordnet og helt generelt bekymret for, at materiellet der og skibene er så gamle, og at vi stadigvæk ikke har truffet nogen politisk beslutning om at bygge nye arktiske skibe. Det er en bekymring, og det er en bekymring, som jeg også har adresseret for både den tidligere minister og den nuværende minister.
1: Det er over 570 dage siden den danske og grønlandske regering lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe, der skal være klar senest i 2030. Men der er stadigvæk ikke underskrevet kontrakt med en leverandør. Derfor er det på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, siger Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
5: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at det kan være operativt for 2030.
1: Togene holder i øjeblikket stille mellem Fredericia og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens, det oplyser DSB på sin hjemmeside. DSB er ved at bestille togbusser, som kan køre på strækningen. Disse er dog endnu ikke bekræftet, skriver DSB. Den første prognose fra DSB lyder, at der tidligst fra kl. 20 kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. igen. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen bliver læst af Bente Hansen.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

Det er ren følelse, der kommer ud af dine højtalere. Det er fordi, at du lytter til Soul-programmet her på DR på P8. Sjæl anden time er i gang, og det startede med den her kæmpe banger fra Frida Payne, som hedder Unhooked Generation. Af uransagelige årsager, så blev det her nummer aldrig nogensinde et kæmpe hit. Og det forstår jeg simpelthen ikke, for jeg synes, det er det fedeste nummer, hun har lavet. Og hvis du synes, der var noget genkendeligt Motown over lyden, så havde du fuldstændig ret. For nummeret her, det er nemlig skrevet af den helt store sangskriver trio, som var med til at forme Motown-lyden op igennem årene, Holland, Dozier Holland. Men de følte sig fanget på Motown, og derfor så gik de fra Motown og lavede deres eget pladeselskab. Og det var på pladeselskabet her, som hedder Invictus Records, at de udgav Frida Payne's Unhooked Generation. Og man kan godt høre den der klassiske Motown-lyd, blandt andet i den måde, som korene bevæger sig på i nummeret. Jeg synes, det minder lidt om Jackson 5. Og det var jo den lyd, som Holland Dozier Holland var med til at fremdrive på Motown. Men her på nummeret med Frida Payne, der er altså også kommet noget mere råhed ind i det, blandt andet i form af gitaren. Og jeg synes, at det her nummer, det fortjener mange flere spins, end det har fået i tidens løb. Nu skal vi frem til nutiden, eller næsten. Vi skal til 2022, hvor Monophonics udkom med pladen Sage Motel. Og det er titelnummeret fra pladen, vi skal lytte til. Og du lytter til Sjæl. Mit navn er Karen Rosenberg.

Det her var Eddie Harris og nummeret Listen Here. Vi bliver lidt i det jazzede hjørne. Vi skal i hvert fald til New Orleans, som jo er jazzens fødested. Men den er jo også mere end det. Der er en stærk tradition i New Orleans for musik, og det gælder selvfølgelig også soulen og ikke mindst rhythm and bluesen. Kunstneren, vi nu skal lytte til, han hedder Willie T, og han kom faktisk til at definere meget af den her soul, som kom ud af New Orleans, som havde mere jazz i sig, havde mere funk i sig. Men vi skal tilbage til starten af 60'erne, så her er soulen ikke sådan helt faldet på plads. Den har ikke helt fundet sin form i New Orleans endnu. Så der er soul i den, men der er også noget klassisk rhythm and blues over det. Det er et nummer, som er med til at understrege, at inden for soul-genren, der kan man synge om alt. Man kan synge om de mest forfærdelige hjertesorger, men man kan altså også godt bruge soulen til at have lidt sjov. Nummeret, vi nu skal lytte til, det er et nummer, som handler om et forfærdeligt dilemma, som Willie T. han sidder i. Nemlig at blive vildt forelsket i en pige, og så komme hjem til hende og finde ud af, at hendes forældre er hans onkel og tante. Her får du Willie T. på I Found Out. You are my cousin.

The Persuaders tilbage fra start 70'erne med Thin Line Between Love and Hate. Her i slutningen af august, den 28. august for at være helt præcis, der kommer et nyt album ud, som er et samarbejde mellem sangerinden og musikeren Erykah Badu og hiphop-produceren The Alchemist. Og første single er kommet ud, og nummeret her, det er rigtig godt til at understrege, hvor præcis Erykah Badu, hun virkelig har sine rødder. For Erykah Badu har aldrig været sådan en klassisk soulsangerinde. Den måde, som hun synger på, den har altid været enormt jazzet. Hun har været improviserende på en jazzet måde. Hun ligger altid sådan tilbage på beatet. Og den der sammenblanding af soul og jazz og hiphop, det var jo noget af det, som var med til at starte hele neo-soul-bølgen, som Erykah Badu var en del af tilbage i midten af 90'erne. Men hun er altså stadigvæk i fuld gang, og hun er uden tvivl en kunstner, som tør at tage chancer. Hun improviserer, og hun har bare en lyd, som ikke er til at komme udenom, og som rigtig mange efterfølgende har kopieret. Men her får du altså den ægte vare. Første single fra deres kommende album, det her, det er Witch Doctor med Erykah Badu og The Alchemist.

No es una bruja, es una curandera.

Ruben Wilson og We're in Love. Du lytter til Sjæl på B8, og nu skal vi lytte til den sangerinde, som bliver kaldt for The Queen of Memphis Soul. Hun hedder Carla Thomas, og grunden til, at hun har fået det her tilnavn, det er, at hun var med helt fra begyndelsen af det, der skulle blive til Stax-lyden, der kom ud af Memphis, ud af det pladselskab, der hed Stax, og de studier, de havde. Og det var en mere rå, mere bluset og mere gospelpræget soul, end for eksempel den, man mødte hos Motown. Men den her lyd, den bevægede sig selvfølgelig også og udviklede sig i starten af 70'erne, altså cirka et årti efter, at Staxen for alvor begyndte at sende plader ud. Der havde den altså fået en drejning over imod noget, der var lidt blødere end det, vi havde været vant til op igennem 60'erne. Og det passede faktisk rigtig godt til Carla Thomas, fordi hun ikke havde den der eksplosive gospelstemme, som for eksempel Aretha Franklin havde. Og derfor er det ret fint, at hun bliver pakket ind i det her lidt mere blødere univers, synes jeg. Her får du hende på nummeret You've Got a Cushion to Fall On fra starten af 70'erne. Det her er Carla Thomas.

The Delphonics med Didn't I Blow Your Mind This Time. Og nu skal vi til et helt nyt nummer. For den engelske soulsangerinde Cleo Sol er lige kommet ud med et nyt album her den 20. august, som hedder Gentle Woman. Cleo Sol, hun er en dame, som har gang i flere ting. Det er blandt andet også hende, som er sangerinde i det ret hemmelige orkester Salt. Men hvor det er mere skarpt og mere politisk og mere råt i Salts univers, så er Cleo Sols univers meget følelsesbetonet og også meget blødt. Hun læner sig ind i en 70'er-tradition, som tæller sangerinder og den måde, som musikken er skrevet på, som blandt andet Minnie Riperton og ikke mindst Roberta Flack. Hun er aldrig sådan en sangerinde, som går fuldstændig amok. Hun læner sig ligesom tilbage i de her bløde produktioner. Og selvom det nok vil blive markedsført som Neo Soul, så synes jeg faktisk, det er meget mere end det. For der er ikke nogen tvivl om, at hun læner sig ind i den her bløde 70'er-tradition. Men samtidig synes jeg også, der er nogle steder i det nummer, vi skal lytte til lige om lidt, som altså ikke er en af singlerne, men et, som jeg bare synes er super fedt, som hedder Imagine. Jamen så er der også små referencer igennem nummeret, hvor at man kan høre noget Beyoncé, og der er også nogle steder, hvor at det kommer til at minde en lille smule vokalmæssigt om blandt andet sådan en slut 90'er sangerinde som Aaliyah. Men det er altså stadigvæk soul, vi skal lytte til. Her får du Cleo Sol og det helt nye nummer Imagine.

Sjæl er desværre ved at være slut for i dag, men husk, du kan altid gå ind i DR's radioapp DR Lyd, hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, for der ligger nemlig alle de foregående programmer inden. Op til radioavisen skal vi lytte til Ann Peebles og I Can't Stand the Rain. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mennesker mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at over 400 mennesker er savnet. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Men 12 danske medicinstuderende er i nærheden. En af dem er Signe Krusborg.
2: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja, det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Og ved siden af Signe sidder med studerende Carla Scott.
3: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at det er noget, der kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Følg med her og på DR.dk. Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge, for her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at mediet er kommet i besiddelse af en mail, hvor Søren Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte lovforslag, som er tåbeligt og uden saglig grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme har mange af de 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også fået en ekstra afspilning i dag for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, som åbnede tidligere i dag, blev Dolly Parton også mindet blandt andre af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
4: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, at jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er jo, fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Lød det altså her fra Dorte Gerlach, som tidligere i dag optrådte på Tønder Festival sammen med kollegaen Pernille Rosendahl.
5: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I aften fortsat sol i nat, klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer fra øst og sydøst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. Nepalesisk politi oplyser ifølge nyhedsbyrået AFP, at det har bjerget 157 lig, mens kinesisk stats-TV tidligere har rapporteret, at der er mindst 3 døde i Tibet. Hundredvis af mennesker, hvoraf mange af udenlandske turister, savnes fortsat både i Tibet og Nepal. Hjælpearbejdere siger, at hele landsbyer er blevet udslettet. Video fra et af de ramte områder viser enorme mængder vand og mudder, der med stor kraft rammer bygninger, veje og køretøjer og blandt andet river en bro med sig. De bjergrige terræn gør det svært for redningsarbejderne at komme frem, men ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rowan er der håb.
2: Ja, det er der. Man kan sige, at fra nepalesisk side, så har man faktisk en vis erfaring med det her. Altså, man har jævnlige mudderskred i regionen, og for 10 år siden, der var der en lignende episode, hvor op mod 9.000 mennesker døde. Så lige nu så er det de her de første vigtige døgn, der går i gang, og så skal man se, hvad man kan redde ud af de her muddermasser af overlevende mennesker.
1: På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de 4 danske skibe været at se i farvandet i næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn. Det sidste har sat kurs mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden den 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver bliver løst med andre skibe eller fly.
3: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
1: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Det er mere end 1,5 år siden, at den danske og den grønlandske regering blev enige om at anskaffe sig 5 nye arktiske skibe inden 2030, men der mangler stadig en leverandør. Så det er på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, lyder det fra Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
4: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at det kan være operativt for 2030.
1: Og vi bliver i Venstre, for Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge. For her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at de er kommet i besiddelse af en mail, hvor Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte et lovforslag, som er tåbeligt og uden sagligt grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. I nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader, vinden bliver lidt til frisk og kommer fra øst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske tech-gigant Meta indgår et forlig med 29 stater i USA i sagen om børns afhængighed af sociale medier. Det fremgår af retsdokumenter ifølge Reuters. Meta stod anklaget for bevidst at have designet sine produkter til at gøre børn afhængige af sociale medier. Med forliget forpligter selskabet sig til en række initiativer, der gør, at børn og unge i delstaterne ikke kan bruge platformene. Blandt andet skal teenager låses ud af Facebook og Instagram i nattetimerne, og de må kun benytte Facebook og Instagram i 2 timer i døgnet. Men det er langt fra godt nok, lyder det fra Miriam Michaelsen, advokat og forperson for Medierådet for Børn og Unge.
2: Det her forlig betyder reelt, at Meta får lov til at betale sig ud af de problemer, de har stået overfor. Vi har ikke brug for flere forlig, vi har brug for retspraksis, som andre lande kan støtte ret på.
1: Det er endnu uklart, om Meta vil udrulle begrænsningerne i andre delstater eller i resten af verden, men ifølge Miriam Michaelsen her er forliget en måde at undgå, at vi får retspraksis på området.
2: Og vi har brug for retspraksis, hvis vi skal sikre den brede børnebeskyttelse. Så når de indgår et forlig, så betyder det, at der er nogle ting, der ikke kommer frem. Der er et ansvar, der ikke bliver placeret på deres skuldre. Og så skal nogle andre tage kampen op for at få ændret det her på den lange bane.
1: Det seneste døgn har hele verden mindet den amerikanske musiker Dolly Parton, hvis død blev offentliggjort i går. Også på Tønder Festival, som åbnede i dag, blev Dolly Parton mindet. Blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, at jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Dorte Gerlach optrådte i Tønder sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Sagen er bøffer, hvis den ikke er det, for eksempel i kantinen på jobbet, så er det noget skidt. En ny undersøgelse blandt beskæftigede danskere viser nemlig, at lidt over 20% siger, at de vil blive vrede ved udsigten til en mere plantebaseret frokostordning. Jeg må sige, at omfanget er lidt overraskende, siger Thomas Bøger Lund, lektor i fødevaresociologi ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der står bag undersøgelsen. Forklaringen skal ifølge ham blandt andet findes i danskernes forhold til kød. 63% i undersøgelsen betegner sig selv som store fans af kød. I nat får vi klart vejr, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen torsdag bliver en tør dag med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 19 og 24 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Befolkningen bør kende etniciteten på gerningsmænd til forbrydelser. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der er klar til at se på, om der kan gøres mere for at få politi og myndigheder til at give oplysninger om etnisk baggrund. Udtalelsen kom på et pressemøde i Odense ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i dag, da en af journalisterne stillede et spørgsmål i forlængelse af et knivdrab på en 16-årig dreng i Roskilde for nylig.
2: Det vil jeg bare høre dig, Mette Frederiksen, om du mener, at befolkningen fortjener at få gerningsmænds etnicitet at vide.
3: Ja.
2: Vil vi gøre noget ved det?
3: Jeg skulle til at sige, det fremgår jo ganske ofte af sig selv. Kan vi gøre mere for det? Det vil jeg da gerne kigge på.
1: Mette Frederiksen fremhæver, at der er en kraftig overrepræsentation af unge mænd med rødder i Mellemøsten og nogle steder i Afrika, som begår kriminalitet. Og det er der ingen grund til at skjule, siger hun. Rigspolitiet opfatter derimod etnicitet som en personfølsom oplysning, som de kun giver i særlige tilfælde. Og ifølge professor Jakob Dahl Rendorf, der har forsket i retsfilosofi på Roskilde Universitet, kan det stigmatisere hele grupper, hvis man konsekvent oplyser deres etnicitet i forbindelse med forbrydelser.
4: Man risikerer jo at ligesom have hængt bestemte befolkningsgrupper ud, personer med bestemt etnisk herkomst.
1: Men ifølge Mette Frederiksen er det så vigtigt at have kendskab til etnicitet, at hun vil undersøge, hvordan det i højere grad bliver oplyst.
3: Det er da en del af den diskussion, vi bliver nødt til at have som danskere. Hvem det er, der begår kriminaliteten i vores land.
1: I Nepal og Tibet har mindst 160 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet. Af dem er 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i de berørte områder. Men 12 danske medicinstuderende fra Aarhus Universitet er i nærheden. En af dem er Signe Krogsborg.
5: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja, det er jo 100 km derfra, jo heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange for skrækket.
1: Ved siden af Signe sidder medicinstuderende Carla Scott.
6: Vi er godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men vi kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Stig Thorsbo, som har skrevet en række tv-serier, er død efter kort tids sygdom, det oplyser familien til Ritzau. Han står bag en række kendte danske tv-serier, blandt andet Krøniken, Taxa, Landsbyen og Badehotellet. Flere af dem skrev han sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og Stig Thorsbo blev 78 år. Klart vejr i nat, dog stedvis mere skyet og temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025. Og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I dag forventes der at blive vedtaget ny lov, der får betydning for hovedstadens boligmarked. Politikerne på Christiansborg vil nemlig tillade, at det må være dyrere at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Københavns Kommune vurderer, at det vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år, og det er ifølge borgmester Sisse Marie Velling helt afgørende.
2: Det skal være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
1: For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft for, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, kan det ikke alene løse boligmanglen i hovedstaden.
3: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
1: Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning her i dagene efter hendes død. På Tønder Festival, som åbnede i går, blev Dolly Parton også mindet blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
4: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, at jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er jo fordi, hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Dorte Gerlach optrådte sammen med Pernille Rosendahl.
5: Jeg vil sige, jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
6: This is talking about nothing but hip chops, which is lips. We ain't talking about pork chops and or chop suey or nothing. Talking about hip chops with the flute and the manzello simultaneously.

0: has the hippest chops in the world?
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. 157 af dem har mistet livet i Nepal, skriver BBC med henvisning til nepalesisk politi. 579 personer er meldt savnet, skriver BBC, og redningsarbejdet stopper ikke, selvom mørket er faldet på i Nepal. Ifølge premierministerens kontor fortsætter efterforsøgningen nemlig natten igennem. Og 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikret hegn, kan ulven i fremtiden skyde, så snart den forser hegnet. Og går husdyrene uden for sikret hegn, må ulven skydes for at afværge et angreb, hvis man først har affyret skræmmeskud. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft i midten af september. Men der er ikke behov for at lempe reglerne, lyder kritikken fra flere sider, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.
2: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
1: Sådan siger direktør Lars Midtby, der mener, at lempelserne går for vidt. Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Det her det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
1: I dag forventes en ny lov at blive vedtaget i Folketinget, der ifølge eksperter kan få betydning for, om hovedstaden i fremtiden bliver en by, de fleste har råd til at bo i. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det forventningen, at det vil føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
4: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
1: En almen bolig er en lejebolig, der ikke tjenes penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det prisloft, der er sat for byggeriet. Ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet kan man ikke være sikker på, at flere nye almene boliger fører til en blandet hovedstad, da det er ventelister, der afgør, hvem der får dem.
5: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel. Det er heller ikke nødvendigvis de grupper, der kommer til at flytte ind i de her betalbare boliger.
1: I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, og så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Eftersøgning i Nepal fortsætter natten igennem efter de massive oversvømmelser, hvor 157 personer har mistet livet i landet. Det oplyser premierministerens kontor ifølge BBC. 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. I eftermiddags oplyste den kinesiske tv-station CCTV med henvisning til en forløbig opgørelse fra myndighederne, at tre personer havde mistet livet i Tibet i forbindelse med oversvømmelserne. Og jordskredet var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, svarende til en styrke på 5,2. Flextrafik får endnu en gang kritik. Sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan chaufførerne, der transporterer kunder med særlige behov, kørte uansvarligt ved blandt andet se video på telefonen samtidigt. Men det er tilsyneladende ikke kun kørslen, den er gal med. Administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, har ifølge flere chauffører snydt med kontrollen af flexbilerne. For eksempel ved at bytte rundt på både biler og chauffører. Det fortæller tidligere chauffør for firmaet LS Busser, Flemming Kure.
2: Sidste gang var ned til kontrol. Der skulle jeg ned, der fik jeg adresse i Aarhus, og skulle ned og skulle skifte bilen for at kunne køre til kontrolmanden.
3: Hvorfor?
2: Det var perioden, vi skulle have vinterdæk på. Og det har vi desværre ikke lige noget for.
1: Det er især LS Busser, som driver en hel stribe flexselskaber, hvor personkredsen omkring administrationen har snydt med kontroller, siger chaufføren Rasmus Andersen.
4: Da jeg blev kaldt til kontrol, så skulle jeg mødes med en kollega på et plejehjem tæt på og skifte bil, fordi at jeg manglede kurset. Og så kørte han så ned med bilen, og så sad jeg bare og ventede i hans bil, og det var overstået, så byttede vi igen.
1: Derværende ejer af LS Busser Salah Salem Al-Badri afviser over for DR Kontant, at der foregår systematisk bilbytteri. Han er siden da fratrådt virksomheden. Den nye ejer oplyser i en fælles udtalelse for flexselskaberne, at ledelsen nu har indskærpet et snyd i forbindelse med eksempelvis kontroller ved medføre omgående fyring. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus har sendt et samlet svar til DR Kontant, hvor de skriver: Siden første kontakt med DR Kontant har vi rettet et skærpet tilsyn med LS Busser, udført et øget antal vognkontroller uden varsel og indhentet kursusbeviser på alle chauffører fra de nævnte selskaber. Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025, og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.